Ada kau rai pindah ayat yang kedua.

0: mu don ci tay animation xasi da wala fal sikru la min ma ju bañ yi nan ci ndong li khadim sot ndong seigne basim seigne fallu ma fi jaran amay ñeen di beug li ci li fi xasi daga wala sikru la min ma ñu bañ li jimi sante borom subhanahu wa ta'ala ji dangi dangar ji don baye xel ci tay bi xamni yeen rek lañ leen doxé fan ko do rek fan ka daga ñaan ko te digi chamond mu taxa mbakam sama del basir ñaan ko mbak yag lo rek na lek ci bak cheikh khadim ak wala jabr cheikh khadim way ñaan bas ñam de khadifa ñaan fal yag gi wet ak na lek ci bak cheikh khadim ak wala jottu mam segge ak bolem talibi way ñaan ko bolem khalifi lek jere ci wa won jassagne sen ci nabalayen di len baaji len ziyata di len ñaana jam ak na lek di barkine sallallahu alaihi wasallam fana ki da bëgg ñu tag do bi ñaan na ko ma dal ko ñu da tag do mbok mi
1: seigne khadim sok
0: sun ci wax waaw nissan
1: talu wax ci abdou khadim
0: jere jef ci sen nissan
1: contana
0: alhamdullilah
1: na la djoubi yag
0: inshallah mo djef djef ndaysan
1: way ni ñu sama bay boy bay bala djang
0: bay bala djang waaw ndaysan waaw ndere djef seigne cheikh ñukay gërem bax seigne cheikh cisse kon mi ngi non ndaysan lolu ndiana kula sen depp nga yeng moy lolu seigne cheikh cisse kon ñewna toma deng ndaysan ñuy taggu do inshallah xamna ko dañ ko baye rek mu daal kay gungé mom inshallah mom seigne abdullah djef bi bay daal san ñepp daal di gërem ñepp rek de mbokki ma ngi djeglu bax وافتح لنا كل باب كنت فاتحا لصالحين من الخيرات يا الله تاب لنا ورنا شاه لنا بدنا وهب لنا رزق وتوفيق يا الله باما فيب يال ني فيتي فيب نيك تي لوار باما نيك لوار اكرم يا رب انا صار بري من سام دم سام دري ان سام نيب مومن ار المارم اريانا ار نيب دنج فان غودلال اكبر اجي سار ربات دي باس باس باسبور بلا وتر فيزا يا رنا نك سوم بنا جبا شي خادم كان بك جيري نيب بنا لا بروغرام ريسو ديدل na inshallah ci kram ci di kon ñu diggu daay ñu nekk rek daal di dakkal programme ba 6h inshallah rabbi ñu san leen daal di gërem daal leen ñaanal guddi jamm borom jammata ko mo jammal nga am jamm am ci jammar lo yaan ci borom defal jambar ki cheikh khadim ci jere ngeen def yaana borom def parent jamm ci barki cheikhul khadim

0: churu warna lago ki seu seu wa
1: le mai le lau
0: tu che mai e te

0: jeuf natulan koy xey
1: ba

سينصر الله عبد وعبد.

الإسلام وهي في اتباعات الله.

miriya amon ci baan mirum seringa waan way yof ci baatin tal borom mu ci gagnuna ayo ba sax ya ko da xato di war ni ko ba te teew ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu setan madani yal madanu ci fen ñu boole ko ki gayne yow ko ci ken gayne ya fab di mar yaram mo muy re ñu bar ko jangal sare bay waré ñun ya ko japp far ji mam je yari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne dootu don marsolu so xalame mam sunu ibrahima bam la taam khalila halima nonam yeg yene nañ ko muy bay fi la bañ yalla rendi loko ismaila ñu delu talal ko banat namrusa def ko ci bir yalla ci rasulum sa setal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tu ne ba da ci moy ron kan dina ba yusufa sanko ba fum jekki saxo ay asafa do xale me yusufa ak mbokam ya delu xalam ka somba ak tumam ya do to ragal kudul ilahi nasi do yoxexe di ngir pexem xanasi natu julit dayo ko ay maqama ba muy sefinya fi rok bisul qiyama nata di ker kerani lawliyai weddi lajal khairul anbiyai mas nañu ko genn mu dem ban jaran ñu di ko sanni do kena day jabaran non ya ko genn makka ngir bañ diine bi sirabi la dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci bir sarwan jox nañ ko toke tew ko day keman kérok la yalla wacce saru nasi ak falahi mo ci ko khairun nasi ju kérok la yalla daana kifar yëkëti l'islam loola day na ci tar xana xamoo di mo xana dunya xana xamoo ni mo ji sinu mu'minin wajnatul kafir ñi ñaar duñ mané dogal bu am yalla ko def te xamna day diiw di ay diiw so gëramul gëram na dogal bu am yalla ko def te xamna di ay diiw so gëramul gëram na jamu ni wadde tak len di ak wolé tuddu andak yaaka la wadde la bëgg la suñu

0: nga dem ci kom nag gërëm na la mbaa nga faatu mu daal di ñëw wax lii wax yii soxna si nii la meloon naa la naa naa te yow li ngay wax ni borom këram bii toog moom xam na ne yow lii ngay wax ni moom nekkut ci moom ndax gis ko def ko def ko ci moom. moo tax sëñ Moussa ka nee na sëñ Moussa ka nee na sëñ Touba nee na góor gu jóg seere ne man gërëm naa saa soxna si yàlla de man gërëm naa yonen ba ak saaba ya naa ko xam nga ndam ni te ginneeg malaayika ñëpp di gërëm ñu dal di koy signal bong bong bongam fa diwan ne ko wiyal aljana do dem niira pendel mu gën Tubay la doon fa diwan lum waddu am na ridwan ridan wa rahmatan min allah badi khairu min ad-dunya wa ma fiha jami' lolo wir cheikh bamba ne ngeureum lu yalla séré moma gëna aduna ji di mère yi ngeureum lu yalla séré té moy jigen joxé borom kërëm ngeureum nako yalla séré ko waye jigen lu jaamu telifulut borom kërëm lu mu taam bis bu demee barsaq rusni siq mun kër ak nakir dañ koy siq te mooy ñaari malaika yi laaj ci bàmmeel yow moom loolu lañ lay laaj sëñ bi ne waykat bi nee na saa xeer bi nee na sëñ Moussa karate way waaye jigéen lu jaamu te defulut borom këram la mu taam bis bu demee barsaq rusni siq mun kër ak nakir dañ koy siq malaayika yi mbugal ya dóor koy bolde lum pank ñoo ko gën di jàlle soxna su pank la woon soo xay boo ne gajigale le mut takk su kuba sa ca kaw rek ñu ko xami tàccuw waaye fee foofee ñu ko siqi nag loola moom sëñ Moussa ka nee na moom booy boobu mu xam ne moo tax mu ne malaayika yi mbugal ya dóor koy bolde nag mooy ay yat lum pank ñoo ko gën di jàlle ñu di ko dóor ba malaayikatu niiraan ñeene ko bis génne ko bis yóbbu ko dugal jinaan ahasanallahu min asseytaani wa ahliha wa jumlati niswaan déglul ma dellu ci rasulullahi lam wax fatimatu billahi te lii mooy ndegam rasulullahi wax ko fatimata yàll nay laahi te lii may wax ndegam rasulullahi waxu ko fatimata yàll nay laahi yàll nay laahi na mooy yàll nay fo waxi sëñ Moussa ka da ko daane la way wi yàll nay laahi fo waaw wax ji mu wax bu fekkee yàlla rasulullahi waxu ko fatima man Moussa ka yàll nay fo waaw te lii may wax ndegam rasulullahi wax ko fatimatu yàll nay laahi ñol makka nee na jigéen jo aaya boppam suy faatu ay malaayika juutal boppam jigéen joo xam ne su tëddee moom dayut ab jin lay sol mbaa ab baa wala xumu nu muy sol daal waaye am na daal ay pexe moom nay ñàkkul ay pexe yu bëgg a def waaye sëñ Moussa ka nee na ñol makka nee na jigéen ju aaya boppam suy faatu ay malaayika juutal boppam mu tiim jahannama ñu xar ay tànkam malaayika roof ca payma mu dal di bolde sàngam moom fam ko doon lam doon aaya tere foofee la gënoon a sedde fii liñ ko fi def waaw mu tiim jahannama ñu xar ay tànka malaayika roof ca payma bolde sàngam pay nag mooy turkaay ndox waaw bolte bu tàng tàng saay bay bolde bu tàng sans bay xaale di dem di déli si ni góor guy laale ngok war jaa ngok waaw jigéen ju fuuyub sëriñam di fëlati dika baso ka rege jo ka fayati haye ko bopam bammat ay guddi bu gorga ba gorga mer lol wala ba gorga mer lol wala ken ak wala genn guddi yawmal khiyam day jotu fa khaweku malaika ñox koy jum morom ya reko tan ki alam so way kat bi neena jigen ju fo yub serignam di fenati
1: yene gi deglu teñe 88.6
0: lu tax mu bañ ko ko lu ko merlo ah diko baso ka rege jo ka fayati aya ko bopam bamat ay guddi ba gor ga mer lol wala genn guddi yawmal khiyam day jootu faf khaweko malaika ñoox ko jum jum nak moy sawara way tak morom yare ko jum pour ci adina moy ay banti gattax yo dajale tak ko bayal ko moy tak nga ci lak ay xeb jum feli nak xomu loy dajale way jum da la wax moy daw lu mat temiri junni hat kew bum jëm mbolama door ko ay het ndaysan fum daw jëm rek ngeen ko du fi mbolama mum daw jëm rek ngeen ko ay wax du fi te dara wëralu ko rek do dara moy cyay gum dox di gëm borom kërëm rek diko bal tré bopam diko du moyu nangu ko xol hein ñen ko mini ci pengi waaw li nak mo waral lool yawmal khiyam day jootu faf khaweku malaika ñox ko jum morom ya re ko may daw luma téméri junni at geew bu mu jëm mbolo ba door ko ay et ko wedd li yeural salay bukhari konati nga gis hadith kay muhtar neena le nak bo ci amé lu ki neena demal ci hadith demal ci yon ci bukhari rek hadith la bo xey bu wer sayyihul bukhari sayyid musa kan bo ci amé loy ci kisaka demal ci sayyihul bukhari dafa am ak sayyihul muslim da xey hadith wer ceng ci nak jigen ju dem ci ndigalul borom kërëm jigen ki dem ci ndigalul borom kërëm ne meng tukki wacci nona wa kërëm bay waji faro ka fa di bay waji faro ka faro bay kërëm ba faatu ki wenn waxtu fatib serignum jeego bu nekkay wubbi buntu sawara mu tabbi mo borom kërëm ca saqara borom kërëm du ko ci duggal moy bayyi gi mu ko bayyi muy dem mom xam na ni bu demé lam ko may du ko tok bu ko taggo da ko warana gantal wala benn moy borom kër gi xam ni soxna am jubut mu and ci ak mom ba bayyi ko muy dem lola ko ci mom moko bolé ci dumay wa mom kon metti na ci mom jigen gi dem ci ndigalul borom kërëm gis nga dafa dem nak ci ndigalal dem ne meng tukki wacci nona wa kërëm dom ye njabot ge tarantay yep mu bayi len fi bayi waji faro ka faro gis nga de bayi kërëm ba faati ca wenn waxtu fatib serignum jeego bu nekkay wubbi buntu sawara mu tabbi mok borom kërëm ci saqara yeen yo xeyne la ma ngi dem damay dem dakar liggey bayyi ak njabar gu sew tew xamul lu mi liggey xamul yan condition lay nek wala je sax amana xamuko dang ci atté sa tank lola la andil ay duma yow mom li la dal metti na ñak ci soxna sa soxna dem man ci leneen wagne ko bo duma la ci jigeen ju dem tagguul borom kërëm lamu jaamu yalla doot ko gërem le feek muy delu ci kërëm lum julli ak luma wor pend la tim koy jolli ni wax habba an mansur pend buñu jeri malanka yang koy rebb bil ci asamaaw ak jant beek wer wek bidiw yep ne waw yawmal khiyam yawmal khiyam yelam ya dañ koy geng wekk ko muy lang kërëm ya dop juroomi téméri junné lu top lay am jahannama malaakai malaakai tap kokku mom momit bami dem takku ané rek dem yo waaw way la sax mom li ag ci no bama baye ma dem bama baye mu dem té ko na xamné hadith bo xamné
2: ñeñex FM
0: momitam soxna ci borom kërëm dafa ko lay tukki né ko nak lu yag yag lepp mi ngi fi bayyi na la batalé na la fi lepp bon nak bul wacc fi ak ñewuma bi yalla dogalé mu jëkkal ji borom kërëm dem rek ñokay lu sa wayjur wa da fébar soko bëggé gis mu ñew ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam né quoi sama borom kër di dama waxoon ne ma ba ba ma ñëw bul wàcc bul dem bul génn bul wàcc bul dem fenn te dañu wax ne sama wayjur daa feebar yonte mi ne ko demal def li la sa borom kër sant ñu dem ñëw ne ko yow li sa wayjur wa yàlla def na ca la gën mu ñëw ci yonente bi yonente mi ko tàppal sa ndigalal borom kër bi ya addis boobu bu yàlla dogalee borom kërëm ñu bi ci mu dem ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama borom kër ba la ñëw na léegi nag dama jox na ma ndigal ma siyaala gi ma jaala gi sama bàyyi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nangoo gi nga nangoo topp sa borom kër ci lim la sant loolu ci la sa wayjur yi ame ngéggal kon loolu mooy wax ji yooyu daal amoon na solo lool ñu koy faral di leeral jigéen ñi waaye dangay ko waxe waxuma la bàyyi bu faatu waaye njaal moo xëy kenn xamul njaal nu doon rek mu artan cee dogg ne day dem bokk bàyyiam lépp bokkatu ndax sama nangama faatu te njaal moom du faral rawatina njaal yi léegi nga xam ne moom njaal yi falkulóore ki yëpp njaal mi moom daanaka rek kañ suul moom bàmmeel ba ndox mañ ca wis moom buy fenn rek xel nit ñu fend ci moom ci léppam léegi ci léegi ñu ci seen bopp la ñu nekk ndox moomee ñuy wis ci kaw daal nga xam ne bu dee waxtu mbooyaa xam naa ne bala ñu génn armée sax mu fendi noonu la seeni xel di fendee ci waa ji tëdd ña nga ci seen bopp caaxaani fee rawatina nak sax nag borom musuur yi nga xam ne fa ñuy defaree caraya ak ñoom seen ña nga fay wax ña nga cay wax yoo xam ni kenn mënta dégg rek yooyu du faral kii léegi njaali falkulóora xew falkulóor rek ñu ko miine léegi mboolem yi ñu def ki ngénte ak ci di ñu ko def ci njaal yi ñu ngi doore ñu ngi togg ceeb yi di ko def di muy door xamu ñu ko door lañ ko wax di defal ay was defal ay chi ñu ngi garam pas di naan ataaya waxtaanu addina wi ñu ñant politique ba loolu mooy li xew loolu nag jarut sa borom kër tere la nga ne yow da ngay dem ngir lii ñu ko xame àldis ba ne jigéen ju jigéen ok waaw yowmal xiyaam yeelam ya dañ koy jéng wékk muy lang cër ya dog juróomi téeméeri junneek lu topp lay am jahannama malaaykay tàpp jahannama muy sawara jahannama àddis ba nee jigéen ju guddub tànk dem ci lu dul ndigal di wooteeg tànk jéego bu nekkay buntu fii nii raani li féeg ba muy dellu si du dem te féeg ba muy dellu si ngër te féeg ba muy dellu si ngërëm ba féeg ba muy dellu si ok ba féeg ñu maa ngi jégalu jigéen ju àddis ba nee jigéen ju guddub tànk di dem ci lu dul ndigal di woote tànk jéego bu nekk ay buntu fii niiraani li feeg ba muy dellu si du dem jinaani te feeg ba muy dellu si këram muy yàlla lum jaamu yàlla lum jaamu yalla jaamu yalla lol ak neen la ma ngi deg yegul na wala fi ne mom deg leg damay xawale fi waaw lumu jaamu jaamu yalla lol ak neen la yenen bane jigen jigen lu jaamu jaamu te jaamul borom kërëm do jaamul borom kërëm du taamu ngir bala ko yalla gërëm yowmal khiyam borom kërëm gërëm ko fi ci adina waaw kon jigéen ngi góor gi ni boromam jigéen ngi ni góor gi ni boromam góor gi ni te mom gisul boromam billahi man suma gisoon sama borom duma ko moy ngir ndigalul sama morom yal nañu bur yalla yeureum jéggal nu te sutaranu fannu jëm jéggal ma dello la waxi ngeen ji yonen lamu gis guddi rañan nga lola doy fen ken balma non la waxe nak way non la way kat waxe lola doy fen khibar ko fatima ta bintu domam dankat ko dinkat ko mu gem borom naw mitam muy kessa al isra wal mi'raj kessa bu gudd la mo yonti bam ko yalla rañane yam fa jota gis te netti ko yoy li beug dug way da melni waxtu wi ngi siari bokital yep bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñan fep fu mbok nek te diñu baye xel ñing lay nuyu bu baax di la ziyara ziyara soppe yek wala ri xal yek am di jamm yi ñu nuyu mbok tal yep bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñan fep fu mbok nek rek ñing lay nuyu señ Bakki bu soom señ Omar Gem ñing koy nuyu diko ziyara waye señ ak wa hadar bi fofu yep señ Ibrahim ñang khalifa señ Bara imam ñing koy nuyu ak mbolé mbokki tal bi nak fofu yep ñi ngi leen di ziyara ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sahada daay señ Moustapha gi ñi fofu ci Dar Khoudous
1: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: fallu sek mom señ Mohamed Taqi ñu koy nuyu mom itam di ko ziyara ko ñaanal tawfiq tay ci sahada daay di nuyu mbokk tal yépp bayu ñen ko mbokk nak rek ñu lay ziar ñu lay ñaan taw ko tay ci sama ci tay yi ñu mbokk tal yépp ñu mëna nek rek ñu lay ziar ñu lay ñaan señ Alla Ndiaye wakana haqqan ñu koy nuyu señ Touba Cissé mbokk yoyu ay señ Assane Ndiaye ak ci Madiana mbokk yi Madiana yépp ñu leen di nuyu señ Modou Diop ñu xof ci matériel moom itam ci mbaar yi mbokk tal yooyu yëpp bàyyi ñu fa kenn mbokk mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal di ziyaare mboole mbokki tal bi fuñ mën a nekk di ñaanal tawfiq tay siir sanga datu daara yi ni di nuyu ñëpp rek bàyyi wuñ kenn bay balla jang mom señ cheikh ali ñu ngi koy nuyu diko ziyara waye soxna kene jax mi ngi fofu ñu ngi koy nuyu diko ziyara waye duñ faté soxna fatou badiam waye soxna bousa diagne sumpa bay diagne soxna nday jang kër musli law nan lañ ziyara alaji dam jaxate ñu ngi koy nuyu soxna khadibe soxna may diagne soxna fat diagne bokk yoy yep ñi leen nuyu di leen ziyara waye soppe mam balla ndion bokk yoy yep ñi leen nuyu soxna mati touré mi ngi fofu soxna nday camara waye alaji bara ndjay ñi koy nuyu diko ziaré señ Abdoulaye Mbaye taximan ñi koy nuyu soxna awa sambu fofu ci ndamatu soxna abi lom mi ngi fofu ñi koy nuyu soxna mam diara fall ñi koy nuyu diko ziaré waye di ziaré soxna ñang fofu ci daru khadim bay ndjay mi ngi fofu soxna ante diom borom ñi koy nuyu diko ziaré soxna ayda kante señ Azan Sok señ Cheikh Bara Gueye fofale ci Espagne mbokki diaspora bi señ Mamour Ndiaye señ Bara Seye Serigne Bassirou Ndiaye ñing koy nuyu mom itam fofu ci Madinatu wala bok Sam Kar ci Madinatu Munawara ñi nuyu soxna Dior Babu soxna Fatlo Kar Ale soxna Dior Babu Daru Mannam ñing koy ziaré diko ñaanal tawfik Serigne Ibrahima Serigne ñing koy nuyu way soxna Ben Diop yoonu Daru way duñ faté soxna Bintu Char mom itam ajiratu fam pharmacy mom itam ñing koy nuyu diko ziaré duñ faté soxna Nar Gay di nuyu soxna Ayda Kanté soxna Balé Gay way soxna Ndey Sar Gay mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu soxna Seynabou Ndiaye ñi ngi koy ziaré Serigne Pape Sylla mom itam duñ ko faté soxna Bintu Top ñi ngi koy ziaré waye docteur Massamba Diagne ak mbokk yoyep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci waye duñ faté Serigne Mame Gor Sambu mu nga fele ci Goyar waye duñ faté soxna Mariam Djoufou ndongal dédé soxna Mariam Ley Baye Gaye Masso Samba Kébé Serigne Modou Kébé mbokk yoy yépp Serigne Cheikh Mbacké Sambu mi ngi fofu ci Guéré quartier Darou Salam mom itam ñu ngi koy nuyu diko ziaré diko ñaanal tawfiq tay ci sama dëkk daari ni bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñam fo mbokk nek rek si nga santoo ñu ngi koy nuyu baax di ziaré soppé wala ré xari am di jamm yi fuñ mëna nek ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziaré soxna Mame Binta si la ñu ngi koy nuyu di nuyu mbokki talib yooyu yëpp rek ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sama dëkk daari di bay wuñ kenn ak fenn ak ñenn fo mbokk nek rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziaré ñu ngi lay ñaanal soxna Sodo Diabaye duñ ko fàtte ñu ngi koy nuyu di ko ziaré waaye nañ lay ziaré mbokki Daru Muxti yi ku mel ne Serigne Abdou Khodos Diagne mi ngi foofu ku mel ne Serigne Mor Fall Serigne Galas Ndiaye Pom Bascule Serigne Madem Serigne Demba Ndiaye ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal tawfiq tay ci sama dëkk daari ni di nuyu mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn ñu ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum kullu ko
2: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bara Mbacke Fadilou ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke mbolem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadim ile sen émission Khulafaul Khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royé ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio Jantib FM 95.2 fi ci Touba Rasoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci sen jotaay bu am solo bi di xulafa

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من هداه واصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجلن نيو di sant yalla di julli ci yarantu bi te diko sant di sant serigne touba te diko beggé di ñaanal serigne sallu mu yagg fi ak bu wër li ñu jëgë ñaan nak moy képp ko xamni da nga bayyi sa soxla ga jaar ñu ngi fi tay té xarimul mustafa taxla ñu nga amé ko dëgg loolu moy li ñu jëk ñaan képp ku fi tew nga melni ku ñu sang ba nopi war la jëbël sa borom Serigne Touba tax fiiru tok tay ñepp prère nañ ba nopi kenn ku ci nek yaangi sant sa borom ci walu wër waye ñu xam li ñu taxa tok fi tay moy lan ndax bamu fi jaar rango yu bari tourna waye bi muy delu ci ñepp ré kon Serigne Sambay day def waxtaan wi te itam tem bi wax nañ ko ko ba nopi manam li ñuy yoro waxtane waye nak ginaaw da'iratu mafatihul bishri ak cheikh da'iram ñoo def lu melni sant leen wala soñi leen lolu ak sagla ndax ku fi jarñu tay bo dello yalla ñukal ba nopi di nga leen ko dello ndax buñu tandu won do fi tew kon Touba buntu koor man lima koy ubbe moy le serigne may jaxate waxon serigne Touba niko bana bepp buntu sang ñew fi sa buntu bi ba bay am li may wut mbama de fi sa buntu bi lolu nak ñun ñep mom lañ def kon Serigne Sam duñu def dar rek luddul bayila nga tambali ci li nga xamni mo doon waxtan wi ba nopi laaj yi nga xamanteni bi ñi koy laaj ñu seet yi ci ëpp mana ci nit ñi ëpp ci mana ci lu leen di dool ci sëriñ bi ñu laaj ko ku ci déggul sa bosit sa bosu morom ba nga dégg nga japp ni bobé moy ndariñ té and ak dal ak ak deug no ngi sant yalla di julli ci yoronte bi di sant Serigne Touba té diko sago limay mujjé wax rek moy tay kuy sénégalais mbedd mi waral na fess tay kenn mënu wona franc fenn ndax ku tok sa kër tay ak lu mu reuy ak jamm jo nek bis bi moko waral lo té lolou ku dul sénégalais sax wax nga ko amna aday kuma tok dina ko fa wax lumu tuti tuti ak lumu new new moy lo xamni kiko don wax du sénégalais du julit dafa dem ba gis ni li moy deug mu jël Serigne Touba comme misal te moy Edem Kojo nek ci Togo difa opposant bu mag ñu def ko premier ministre bam nekké secrétaire général de l'OUA non na l'Afrique n'aura rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie d'homme telle que celle de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Sam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله ذوي التقوى والعدة وأصحابه بدءا وأودة. وكجلتي موكي طالبي قلنا سنت الله أقبل تبين أنتم عليه أفضل الصلاة وخير السلام. ñu leen di nuyu, di leen sant, di leen balu xaq, di leen ndokkeel, di sàkku seen ñaan, di leen ñaanal ñu dollu ci borom bi tabaraka wa taala, di ko ñaan muccu àdduna ak bu àlaaxira, di ko ñaan mbax ak njëggal ak teraange ëllëg ak muccug ëllëg ci orme yonente bi alayhi salatu wasalaam. Orme Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ñu ñu dajale fii ak bisum bi nga xam ne mooy sababu texe ci képp ku ko saxal nangu mu yërmande ji sun borom wàccee ci kaw suuf, mu yéene yërmande ñëpp, yéene mucc ñëpp, di ñaanal ñëpp, di taxaw ñëpp, di yëg ñëpp, di fàggul ñëpp. Li nga xam ne mooy tem bi ñu nuy waxtaan loo tey am na solo lool, ndax dara gën koo war, dara gën koy farata, dara gën koo ñorit. Mu di waxtaane jamono aku meloom, melow jamono, melow nit ñi rek, ndax jamono ci suñu bopp, ci boppam mooy suñu borom tabaraka wa taala. Ndax nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ni la tasubbu dahra fa inna dahra huwa Allah, bu leen naan ñu mukk jamono, ndax jamono yàlla, yàlla mi bind jamono mooy soppi jamonoom. Di am jamono yoo xam ne day tibb ci leeram ak yërmandeem, xëpp ko ci ñoon jamono ja, ci kaw xol yu bari yu ko nangu déggal ko, ubbi ko nekk ci aw yoonam, yërmandeem ñëw. Gannaaw inde dikri salihina tanzilu rahma, ñu baax ñooñu waxtu woo xamee ne ñu ngi leen di waxtaan rek yërmande yàlla day wàcc. Rawatina nag bu ñu nekkee ci jamono bari di fàggul nit ñëpp ak texe. Waxtu wu ñu fi nekkee jamono texe ngook, jamono dikk joo xam ne ci melow nit ñi, ci seeni jikko, ci seeni jëf, leerug yàlla ak yërmandeem dana wàññi ko. Jëfi nit ñi ak seen xol xëcc lu leen di lor. Ni suñ borom waxe rek ne waxara al fasadu fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nnas liyuziqahum bad alladi amilu laallahum yarjiuna. Yàq ay am jamono yoo xam ne day feeñ yàq, boobu mooy yàqule, yàqu, yàqe. Ñetti yàq-yàq ñooñu mooy yàq gi matale gi tax suñ borom tibb ci meram xëpp ko doomu aadama yi ci jamono. Mu nekk melow jamono joo xam ne ku judd ca jamono ja, màgg ca jamono ja, dana la sóoru yow yaay bëreeg moom ba daan ko ci kaw yërmande yàlla, waaye lu jafe mucc lay doon ndax day matale. Dara defu ko nag lu dul melow nit ñi, ndax yàqule boobu di bijji yàqu, di bijji yàqe. Fa yàqule yam fa la yàqu, fa yàqu yam fa yàqule yam fa la yàqu tàmbalee di wéy, ba fam yam fa la yàqe tàmbalee nag di wéy te amul af. Doomu aadama mooy yàq jamono, ba jamono ñuul kukk, tilim, lëndëm, leer jafe, gis dëgg jafe, jub gën koo jafe. Fil bari wal bahri bima kasabatay di nnaas, fekk na ci li nit ñi jëf rek la. ndax suñu borom dafa ne du togn mukk nit ñi nit ñey togn seen bop kon lu am rek ci luddul nonu jëf nit ñe ko waral ak seen xol jabonu nak gannaaw nit akoy suup ba mu ñuul nit wara set bopam té ni muy sété bopam modi ni l'islam térélé ci tambalé ci bir cadre l'islam nga xamné du ñew ci lu bax ci bir cadre bobu la dugg dafa térél aw yarinam nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon di cheikhou ta'lim di cheikhou tarbiya di cheikhou tarqiya di imam ji jité di général bi jité xaré bi di mufti bi nga xamné moy gat ganti kep ku gat di leral lepp lu lendeum di ki nga xamné moy tarbiya nit ñi moy bi den dom adamay sun borom daf dan def bu waxtu bo xamé né ab yonent ci ñew na ba dem lam fi jangalé won nit ñi faté ko li ñu duggal ci dindi la ci bokkon ngir top seen banex sun borom yoni wat benen yonent bi nga xamé nak jamono dem na ba muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñew ko xamné dom adama ag na ci liñu tuddé civilisation lutax dotu faté ndax lu mu faté ci xélam bind na ko ci keuyit xamné amul ben yonent bu fi ñew bo xamné bind nañu ci ay téré ci jàngalé ñub ak xamlé ko ci jàngalé yalla ak xamlé ko jàngalé nañ koy jaamo ak lamuy bañ ak li jogal nit ki ak li koy jox taxit aduna ak al-akhirah amul ben yonent bu indi lu dayne li fi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi téré yi kan mënu la xam ñu tollu buñ ko doon pécé ay junni ton lay doon ay millions yi ton te lepp ci mom la jëgé li hadith rek nga xamné ay junni matna millions ci lo xamné lu mu wax ci gëmiñum la boole ak alquran di nga xamné dafa jogi ci sun borom tabaaraku ta'ala jaar lawful mahfuz jaar ci asmaa'ud dunya wacc ci mom bis bu nek lañu wara atté wala lañu wara xamlé wala lañu wara téré wala lañu wara diglé ayé jak nga xamné lolo ko taxaju wacc dama adamay ñiko top won amu ñub go xamné jup gu dara sikul la ñu am li ñu tuddé ay valeur di tuba bi wax ay valeur suñu rew mi valeur yi nga xamné mom la fi mag ñi saxalon jëlé ko ci bir l'islam di lo xamné mo doon sowé xéet wi tambalé ci ngor nit bu goré soko lebalé mu fay la soko défalé lu baax mu fass la ko yéné dol delo waxtu ngeen wété waxanté dara mu japp lola ba la ngeen waxanté won lepp mu def ko du ca bayyi dara ca lam man waxtu wa xamé gis na luy bëgga yaqku mu taxaw ci défar ko ngir yalla kon ngor munu la ñak naka nonu jom do madam bu amé jom momit loko lebal dana la ko jema fay du nangu it moromum dom adamam gën ko du nangu mu gën ko ragal yalla du nangu mu gën ko jup du nangu mu gën ko xam du nangu mu dakk ko jaamu yalla naka nonu fit naka non wëlëré ba yépp mat mu di valeur yooyu nga xam ne yu baax yi fi nekkoon dañ koo tibbee ci l'islam jàngal ko nit ñi ba mu sax ci ñu dem nag ba nga xam ne daanaka fàtte nañ ko daanaka ngor moom li ci des bariwul ñu koy sàmm ñu néew lay doon xam ne kon yàqu-yàqu bi foofa la tàmbalee koo lebal du la fay koo waxanteel bu fi jógee génn ca wax ja fàtte ko nit ñi bëgg lu tew bëgg xaaliss bëgg xamne fañu warone tegg yalla fa lañu tek xaaliss diko jaamu ki amul dara limu def ba ñepp ñaawlu ko bu ko am defé kenn duko ñaawlu ki amul dara limu ragal wax wala limu ragal def ki am ñemé na ko wax ñemé na ko def te dara duko ca fekk doom adamay am luñuy tuddé seeni morom te du luñu mëna waat budé lu amit xamuñu kiko doon mo di liñu wax kuñuy togn xamne dem na ba agi ci jamono jo xamne nit ki bare xaliss kenn dootu ko ragal xamne bu ñëk ba mu amul ku jubuntu kërëm téggi wala nga waxu ñu dem ba bo xewlé kërëm day fess del kenn dootu ko ragal xamne lañ doon wax bok dimb do fi dëgg ci ñoom mu dem ba nga xamne liñu tuddé intérêt personnel ngéré ñël nit ki lu téw gënal ko ëlëk gënal ko ñëriñal doomam ëlëk gënal ko ñëriñal bopam nit ëlëk dootu sét dimb tax kon wala re dem na nit ki dootu gënaaw budul sétati dimb rek amatul wala re du sét itam ëlëk ndax xélam itam ak bëggé yobbu nako ba nam warona xalaaté dootu ko xalaaté nit ki dootu defati itéb ci luddul namu amé rek amin wi du ko sét mukk namu amé rek faté nak né aduna lu gatt la te 15 bu fi dugg sa poisse wala mu dugg sa loxo dang ko lijeenti ëlëk da nga wax nang ko amé da nga waxit ci lan nga ko sank ci loko def ba mu taggo ak yow te it boko amé amin wi gëna rafetit amna lu ci war bu fekké né lo xamné ak yalla war na ca wala haqi sa moromum jam wala haqi mbokk dang ko ci génné wala sa haqi bop yow ci sa bop ñu dem nak bi nga xamé né légui yi ñu daan wax ay valeur nga xamne nit ki liñ koy nawé mo di ragal yalla moy ngor moy jom moy fit moy fulle ñu dem ba li ñu daan wax naan jant da fay fenké sowu moy yi rafitam yépp ñu japp na day tardel nit légui légui bo dé sam wëlëré ñu né la yow dé ko tardé nga bo dé ségg di sét lu dagal ak lo aram di watandi ko lo aram li di wut lu dagal ni ñu na lew do am dara li ngay def xewina kenn defatuko lu yag yag da nga fi tok sa borom yepp romb la rek ak seeni auto yu rafet ak seeni keur ngay wala kan rek di ndol bu ko defee bu sa ngeum degeerul xamul woné sun borom may wërsegal nga daldi bayyi la nga nekkon daldi dugg nak ci aduna li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dante xous ci aduna xous go xamne daf lay fatelo al-akhirah lay fatelo ëlëk dila fatelo lepp li ci sa kanam te jëru ko ñu gis ne ni jamono amul ben système wala ben xalaat bu doom adama mëna genné liggéey ko ci xelam ba mu mëna sutural nit ñi mën leena mussel mën leena xajjel li bon duggal leen ci lu baax luddul l'islam rek ñu def nak ba ni ñi misale ne ñaari dof dañu mëson xolo be bëgg xex am jaasi ju nekk ci seen wet nekk ci mbaram ñu ñëkënte jaasi ji dof bu ndaw bi japp ci ponku jaasi ji dof bu mag bi japp ci mbar mi ñu dendo jaasi ji bojiko dof bu mag bi ne ko negam jaasi yel mëna gañé rawati na mbar mi nan ko tandex won bo yëkëti jaasi jëm ci yow bu ma la jappé ak mbar mi dama lay dëgg ñatt mu dal di wacc jaasi ja loolu suñu misal dañu am li gën te xamuñu ko ñu fexé bañu sagané ko ci lu mu gën fuf lu dul dara mu di li lu mag ñu bax yi bu ma waxé mag ñu bax yi seen xel dana dem ci señtu waye dana ci ñew na yakam ci ngeen inshallah li su mag ñu bax ñi bayyi won nga xamne motax nu wuté ak réewi l'islam yépp bo sété l'islam sénégal rek la gëna dëgëré lu ko waral tariqa yi ak tarbiyé bi ak tarqiyé bi fi rek la déssé amul fenen ñeneen ñi ci dess ñepp aduna yobbu ne leen bañu faté ak wét gi gëna réy ci l'islam japp mbubbu mi ci kaw diko tuddo rek loolu waral li leen dal leen buñu sété dé réew yi gëna développé te tereluñu seenu civilisation ci kaw l'islam jamm du fa am mukk lu yag yag liñ wax crime ay crime organisé fa la samp tatam mere nit fay ñu royal lako fa la sax nek ci tor ke am deug sa xaliss tax ñu atel la jox la deug jox ko tor fa la fekk bax dom adama dem ba ci worom fal xelam folli manam revelation manam moy wahyu dal di sak seen système yu bop yo xamne ci lañuy seuss seeni atté ak seeni dogal muy lu deungal lo xamne day favoriser ñi manam day nekkal ñi di leen jariñ di lor ñi ci dess waxtu wu leen nexé ñu wël beutiko ndax bu fekente na ap atté nit rek ci xalaatam la koy sos waxtu wu ko nexé def ko waxtu wu ko nexé dindiko atté l'islam nak moy atté bu deugar bo xamne mo gëna jup ci atté yi ta du soppiku mukk ci am deug rek lañuy jox deug ki nekul ci deug du nek ci deug mukk nga xamne ki am deug lumu ñak lumu doya di du ragal mukk ñu fa deug gi jox ko keneen lolu mune indi jamm ci l'islam mu gis na nak bi nga xamé né sagana nañu yoy yépp ba def ni dof bu ndaw bi defoon li keneen am té li ñu amé gën ko ñu japp né lola gën li ñu amé won ndax ñak fayda ak ñak xel ak ñak sétlu mu gis né musibe yi dal yépp ñak gi ñak nawet gi dévaluation yi ak yini mel yépp yar croix bu suñu borom yor diko jëmb doom adam yi rek la ndax zahar al fasad biñ waxon fil bar wal bahr ma kasabat din nas li si xom baqal li amilu ganna bi nga xamene yaq gi moy yaq doom adam ci ay jikom feñ na ci geej ak ci jeri ci jëfi nit ñi ak seen yene suñu borom nak mosal leen mbugal ngir daf leen di mosal touti ci liñu jëf ndax liñu jëf kat alakhira la leen koy fayal lepp waye daf leen ci mosal fi rek waxtu bo xamene wi jadd nañu ba jadd gi metti mu fab ci seen jëf yañu leen dencal ëlëk tawar leen ko tek te dara du leen ci moy ñu tibbi ci le gëna neew tek leen ko te tege wuñu leen ko luddul ñu setlu wat seen mbokk delu gannaaw xamne liñu nek jubul te du deug te lu yag yag daf leen di lor ñu delu gannaaw delu ci la nga xamne moy deug bu ko defé sun borom teggi musibe mom mu len tegon ndax dakar du wum kiko meccul waye nak ñax gu waw dana lak gu toy ñax gu waw day lak gu toy ndax waxtu wo xamé né jaam ñu deung nañu deung gu waral sun borom yëkëti mbugalam di len ko tek du xamé kenn kenn bu fekente ni ki deung wala ki sagan fexena ba taal kërëm borom kriñax yi den ak ñom ñepp seen kërëy tak kon alquran ne farawla na fil min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi ddin wa yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun bepp groupe dom adama suñu borom sant na len nañu xam lu ji diine ji ta sonni ci fas ko yene xam buñ ko xamé kan nak buñ ko xam lo ba xam ko ben waru gar rek lañ def des na benen modi wa yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim nañu delu ci yeñu ci dess war len ubbi seen xel jaar tek len ci yoon wi buñ ko defé nak te nit ñi wuyu wuñ len bu boba ñom seen jaan wacc na nit ñi nak bu kéro ge ki nga xamne mom téré na diglé na def na mom waru garam bu mbugal mi ñew ta wara matalé ñep mom du ca bok koku rek ci mucc motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né xaré nañ badar ba japp ci ay prisonniers ñu gagné mu disok magi sahaba yi ne len ana nunu wara jëf leen te ñi sidna umar ne ray rek ndax feek ñi ngi fi duñu am jamm ndax l'islam lañu bañ ta taxaw nañ ci fay ko te feek ñi ngi gis kuy julli duñ ko may jamm sidna abou bakkar ne ay mbokk lañu am nañu alal nañ leen laaj njot l'islam dimbali koko muy njariñ ëlëk ci bir xamnu dañu tuubam deet sidna muaz mu'mit ne nañ leen ray lak leen bi ay ji wacce sidna umar la jox deug gi tekulen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nak bu fekkone mbugal wacce wana asman day kudul umar du ci mucc nun ñepp lay lak ndax fekke muccul bo fekke te waxulo bok nga ca netal nañu xissa bo xamne seigne modjaw baxam momako don netali fatali wulen ko ci bi muy yobul seigne touba adiya ta bayon tolam ba jaay ko kam mu dajeel fekk ko mu tok ci penc ma ci waxtaan wo mu ne ko ñewal yor le ma ndax xaaliss ngir du boba dafa dis ta mu ne ko daanu leen ci fagul muccu aduna ak wal akhirah ta xolam dal di xalaat wax nañ ko sax soxlawul ñu di ci delu wat deeg ngeen ko ci bandi waye daf ko won na rek ne ko kep ko xamne fekk na ngay def lu bax mu dimbali la ca wala xolam sedd ca wala mu and ca dana am ca tuyaaba ca kep ko xamne itam mu ngi def lu bon nga fekke ko te téré woko bang ko mëne téré boko mënula téré ta man ca wax nga wax bo ci mënula téré mënulo ca wax na ca saxol naqari ba yalla xamne yow kat li naqari na la bu kérogé mugal momé bu ko buy dal ci ko waja yow da nga ci mucc waye bu fek defulo yoyu kat bu ñëwé da nga ci am sawal ndax fekke nga ko ñu na kon jamono gannaaw nit ñi rek ñoy melal jamono ni mel ba nga xamne suñu borom mbugal mi muy xep ci wa jamono ji seen jëfey tax jamono bo xamé ni itam nit ñu bax ñi bari nañu seen leeru xol moy tax suñu borom soti yermandeem ci ko suuf mu la faale ñepp ba tax kon waxtu wo xamé ni ñi ngi def luy indi mbugal do ma dama yep war nañu jog taxaw son ci ba fank lolale ak nañ ko mëna fanké rek ñu ni nak bu nga xamé né gis nañ né l'islam ni mu teurele mo mëna tax nit ñi am jamm ci aduna amna congrès bo xamné dafa amone ci arabie saoudite ndax gis ngeen né tubab yi gënaaw ñoom gëmuñu diiné gëmuñu l'islam gëmuñu danaka yalla yi gëmuñu nga xamné moy gëmuñu wiñu bëgg dañu am yu ñuy critiquer ci nun ci l'islam ñi critiquer dag loxop aji sacc ñi critiquer manu ñu peine de mort ñi critiquer polygamie dañu critiquer li ñu esclavage bi nga xamné nak ñoom tan nañu yi nga xamné dañu bëgg gëm lo julit ñeneen mo tardé l'islam té li ñu wara bayyi la bañu démé ci congrès ba bañu fay joggé ak bañu fa jëmé wuté na nañ fa joggé wuté na tax dañ né leen yeen day loi yi ngeen bëgg nu neutral ko dañu bëgg ngeen wonu résultat yi té ñong koy jëlé fa yeen ñi doxal loi yoy ñuy tam loi yi ñuy teurel té muy loi yi l'islam nu won leen résultat yi nun de fi buñu noddé julli lawyer bu la nexé nga tek ko fi nga tollu dem julli ji bo delu sa fi nga koy fekk ta appliquer até l'islam mon ko may yeen nak nit day nelaw ci neegam am xaliss nit fekk ko fa ray ko yu bu la mu yor yeen li ngeen amé ci dossier ci tribunal ngir até ko ci togn mënu len ko atté ndax ëpp na seen loxo té yeen lu yag yag gnaw police mënu la atté lepp ndax bari bari togn crime yo xamne dañ ko organiser nga xamne lu détective yi fort fort appareil yi ngeen amé mu mëna sét rebb fu nit jaar limu gëna perfectionner ngeen gëna bari ay togn ak lej lej ba du dañ mukk nima ko xawon sank fay na méré nit fay ñu royal la ko fat alal jambur dem amulo deug ñu jox la ko ak def lu re ñu wayfal ko lool lepp xam ngeen ne fu am jamm mënu fa am mukk bu ru sété ni l'islam aduna ba mu sosok legi doom adama di yok nga xam ne fi ñu tollu lu aduna daan dox ci téméré at danaka ci menn at la ko aduna bi dox legi ci ay invention ak découverte ak xam xam yu bes yo xam ne doom adama yi dañ koy dimbaliko ak diko loré lolu lutax bobu ba legui munuñu fi jëlé ñak munuñu fi jëlé xif munuñu fi jëlé tawat yi dal nit ñi munuñu fi jëlé dëng munuñu fi jëlé togn lolu lepp nun bu fekkonté né atté yi nga xamné mom lañuy doxal mudi l'islam yoy yépp fayna kon xam ngeen né wacc gi ngeen wacc atté yi ta bëgg nu nit nu wacc ko top si len ci seen atté yi bu ñu xolé résultat yi ngeen am duñ ko mëna nangu mukk duñ ko manana ngu waxtu xamé ni nak dem ngeen ba nga xamné jamm ji ci seen rew yi mo ëpp jamm ji fi nun bu boba ñu xamné nak seen loi

أعد أن النيران فقمت مسرعا إلى الجواب وأرتجي رضا مع الصواب محمل ما عندي جبتي di wuyu lenn ci mur gi nga xamne sakku nañ ci man ma bindal len téré bo xamne daf leen di xamal ay téggel ma dal di job nak bour and ak gawant ndir xam gi ma xamne téggin kat kep ku sakku lenn lo xamne sakku woko téggin do ci jeriñu xam la ne téggin moy tax nit ki jégué aljana moy tax mu sori safar xam la ne itam téggin moy tax nga yéwo aw tagg ci ñi nga dekkal ak ci ñi nga dekkal ak ci sun borom xam la ni itam teggin ci bopam moy solo nit ki safar ñu xam na mon bu ñu sétene teggin day and nit ki ba bu muy dé ndax nit du mucc mukk du dem mukk ba doylo bopam ba aaju wotul ku koy yar dama waxon ci tambali bi ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam modon cheikhou ta'lim moy kan moy ki nga xamne xamal la rek li nga réré ci diiné moy walam du ko wess cheikhou tarbiya nak bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam modan tarbiya gi dan tarbiya nga xamne mo waral hadith yep waxtu wu nit defé lu koy lor mu xamal ko namu koy lor xamal ko ni li lu wara watandiko la xamal ko lor gi mu koy lor ëlëk ak xéetu mbugal bi mu koy indil nga xamne bu ko bu gisé nit ko xamne ki xamna ni ki nangam do nga manki ci diiné bu ko laaje ene lu gën ci jaamu yalla loola la koy wax ndax bu ko defé mu dal di fonk loola top ko waxtu wo xamné né gis na lo xamné li nit ki def na ko tamoy lu baax mu gën ko ci farlu lo gën ko ci xir gën ko ci pousser loolu mo doon cheikhou tarbiya bi nga xamné mom la doon cheikhou tarbiya bi nga xamné nim waxé né ni ngeen di mel bu ngeen togué fi man bu ngeen ko marona saxo da ngeen di jallo malaika yi di nuyo ak ñom di safonté ñom ba di waxtaan ak ñom loolu itam melo bopam ci bopam ak yeneen xéeti jaamu yalla nga xamné kenn ku nekk daf la béral le gën ci yow muy tru yalla wo xamné ni daf la koy def lo muy julli guddi go xamné dafa xamné mo gën ci yow té yaa bobu nga xamné taxna ومن يخشى ان ذكر الرحمن يقلد له الشيطان فهو له قرين وانهم ليسدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بعدي وبينك بعد المشرقين فبئس القرين خمن صلى الله عليه وسلم خملنا كن في ترقيام ني القران اندي ايات ونين كيف كو خمن ونغا غناو فاتليكو يالا تفاتليكو يالا موي لان nga saxal yalla ci saxol nga watandiko khous khous ci aduna khous go xamne dana la faté lo alakhira dama la fatale sa euleuk ndax moy li nga xamne moy alak nit ñi nit nga xamne nak amul ben yar ken jangalu ko dara ken leralu ko dara nima ko waxon nga xamne bu joge rek lum gis rek lola fi rew diko lola yobbu ko buy roy day roy ki mu naw te ki mu naw moy ki nga xamne gis na ne ci aduna koko tak koko tane wala gem na lol bu ñu sété ne danaka suñu xalé yi ñu ci ëpp danaka sax xalé aduna bëpp amerique moy joxe ton bi manam mom la ñom lañuy roy américain lañuy roy ndax américain yi nga xamne suñu borom jox na leen carte nu aduna bañu yirif te doon set ne dafa am wet gu leen yalla jox am wet gu mu leen xañ ñu tal nu am wet gu mu nu xañ am wet gu mu nu jox bu ñu sété xamne wet gu mu nu jox mo gën wet gu mu leen jox te wet gu mu leen xañ wet gu mu leen xañ moy la am solo modi xam yalla ak yonent bi ñu djublu aduna jang ko mokal ko raw ci sun borom itam far leen ci ñu am djumtu way yep ba nga xamne fete nañu ko nit ñi wal nit ñep wal beuti ko nak ni leen jak xol leen beuti yo xamne dootu ñu xef ba lepp lu fa joge def na ñu mo gën lu joge feneen lu fa joge ñu def na mo gën lu gën feneen bi nga xamne nak mak ñi nga xamne ñoom fekke wuñu dara ci jamono ji umpul nañ jamono ji lol yaq yaq yu bari xamuñ ci dara xalé yi nga xamne ci lañu jiddu nga xamne xamuñu leneen fekke wuñu jamono yi nga xamne mo tane won lu baax amon nak nga xamne ci lañu jiddu yaru ci ji xamuñu itam yaq yaq jamono ji defé nañ li ñu nek moy li gën li mi nek moy li normal moy li baax ñi nga xamne nak xamnañu jamono ji ni mu yaqo ak li ci yaqé ak fu mu joggé ak ni mu nit ci muy yaq wan yoon ngay jaar ak li tax ñoñu rek ño wara amé safaras xalé yi ñoñu nak waru gar yi leen war buñ ko sagane ñepp yaq te bu ëllëgé dañu am yeddel dañu amit mbugal ndax néna ki nga xamné mo ñëk am responsabilité modi wajur yi ndax wajur wi gannaaw ëllëg dañ koy laaj limu samone bu fekkene ben dafa amul jot ndax nit aduna bu ëllëgé do amul lay bu fekkene itam dafa jangul won
jamonom jangul won dinen ba xamul namu yare dawum xamul lam koy wax ak namuy waxtane mom ak yam koy sante mo togn bopam bu fekente ne itam dafa am complexe ci karamu xale yi ba nga xamne buñ ko ne seen jamu bokkul ak sunu jamono seen jamono passé na wala da ngeena tardé wala dox ngeen seen ndax mu jeex bu len ñu yakal ñu dal di gem lool tekki seen ngir bu ligé da ñu xamne ño togn seen bop légi kon li wax wajuri lañu taxaw ci jema yar seen doom ndax yar sa doom yar l'islam xamal ko li bax ak li bon xamal ko li yaq xamal ko nam koy watandiko xamal ko jaamu yalla amna avantage ndax ben bu ëllëgé du ngeen layo mu yey la te bo fi joggé itam mu nekk dana la ñaanal te bo teyé itam dana taxaw dila dimbali dila fété fam la wara fété fa kenn sen nak bayyi nga ko mu mel na sheytaane bëgg mu melni ëllëgé yow sama ko da nga am ci mom lu la naqare ndax yaa ngi ko tambalé ci ñun suñu aada yi nga xamne l'islam lu ko jox ak mag ñi fi nekkon dafa wuté lool ak aada yi ñi roy ndax xalé bo xamne mu ngi tollu ci fukki at ak juroom bayam wax mu ne ko dédé du lool loolu dëgg ñun xamu ñu ko won ñun ñu xamoon bu sama jur waxé même bu juumoon amal téggin lim la sant def ko lim la wax déglu ko lim la téré bayiko bu ëllëgé da na la jëriñ jëriñ lo xamné bi ngay xalel xama goko wol ndax bi ngay xalel yiñ lay téré mu dila naqari yépp boko sété ci xalé bu tuuti buñ ko day jox garab gu wax wala ñi diko piqûre mom ci bofum day japp né dañ koy lor rek dañ koy def lu metti du xamna xam jëriñ li nga xamné mo nekk ci metit wowo nonu la xalel di mel ba ba muy ñor bu ñoré itam kat xama gu lepp warna am ku koy jagganti nit ku nekk bo bëggé juk war nga am ko rus war nga am ko ragal war nga am ku lay digël am ku lay téré da waxtu wo xamé wi ñak nga ko rek sheytaane moy dal di remplacer koku dila digël dila téré dila jaale fa nga xamné fa nga bëgg fa la bëgg nga jaar fa ndax do adama bi mënu la tok mukk té amul ben influence bu dal ci xolam mënu la ñak ben ay xaritam duggal ko ci li ñu bëgg wala ay wajuram duggal ko ci li ñu bëgg wala mbedd mi jox ko aw melom wala nit not ko nit ne mom not ko jaarale ko yoon wo xamne bu ëllëgé daf cey alko wala daf cey torox lool rek ni nga xamne nak nonu moy importance yu yar té légui kenn ité wotu ko bu ëllëgé nga xamné wajuri dañu am responsabilité bu re ndax li leen waron moy di jàng l'islam té jàng du ñuy mukk nit mën na jàng ci radio yi nit mën na jàng ci cassette yi nit mën na jàng ci waxtaan yi nit mën na jàng ci conférence yi nit mën na jàng ci ay leçon yo xamné daf koy commander nit mën na jàng fu nekk té jàng mom faram nañ koy wax ak no mëna jàng rek ba xam am jàng ngok té jàng mi gëna jëriñ moy jang bu nga xamne dang koy fess ko yene jefe lolu mo bu sété nak né yaq jamono danaka agna fo xamne nit ñi dañu rëcc ndax ñi nok nit ñi gën leena naw gën leena yeen ñu amé yaq gi diko yaq ñi neew doole kon li leen mëna mussel du leen luddul xamne li ñu ama gën te moy l'islam ñu way ci jang l'islam ba xam ko xam lim la digal xam lim la téré nga watandiko lim la téré jëfëndiko lim la digal mo di mucc alquran ab yar rek ci nek ba mat ndax nit ki ba wu muy faatu yar du wess ci mom ndax nit gannaaw day joom nit dana naax nit dana faté nitit dana jox ne li ni la fekk du non waye ki fi jaaroon mom ba xam ko xam lamuy indi ci lor bu la ko digale da ngay dal di wara xamne li yow sa xam xama ci agul waye moy li gën li nga xamne nak ñi ngi tambali dina ko wal moy ku nekk ak sa avis do imposer kenn kat sa gis ndax da nga am sa gis kenn amé gis nga xamne liberté d'expression mo am kenn ku nekk sa xalaat sañ da ko wax kon nit ki mëna tula wax ben xalaat lum la gën del xalaat
mu len imposé nga gëm ko ben ci yaqku yaqku ya ngok ba ci xalé bu tuti bi sax day daldi xam daldi gëm ne amna xalaat bopam bo xamne mom la wara wéé keneen waru ko imposé xalaatam te mom bu sété ne xamagul dara amagul ben experience ci aduna buñ ko né libre nga moy alku nga torax nga duggal nañ ci yoonu musiba duggal nañ ci yoonu musiba ndax xamulo dara nit ku jog bëgg dem ci dëkk te dëkk bi mu jëm xamul fu mu fété te all bi ay gaaje nekk ci ay jaan ay til ay kamb nekk ci amulo lamp bu lay léral amulo kenn ku lay womat amulo ku la naan jaaral fi na ngay mujjé lu leer rek la bi nga xamé né doom aduna bi bu nekk amna ñaari shaytan yo xamné ñoo lekk ak mom te dañu taggo ak mom mukk bi nga taggo ak mom waxtu wo xamé né bi pour yalla wala deglu ko war taggo nak mom shaytan ci dal di song duggal ko ci lo xamné li moy la koy alak ëlëk kon li ñu war mo di nañu xam suñu bop bu ñu xamé nak li ñu amé mo gën lu kenen amé ndax l'islam la ñu amé ak ko yar amé tam tislay tislay mo di sëriñ bi nga xamné dafa ag ci yalla am ngeureumal yalla mëna xatali mëna fekk ku taxé di mu taxel ko mëna fekk ku ñu bind turam ci taxé di mu far ko bind lu ko ci taxé koku amul benn waru gar bu gëna reuy delu ci ci koku waye nak ki nga xamne moy serigne bi dafa xamne doom adam dañu am yoon yu ñu wara jaar benn mom ci bopam am ngeureum mom moy lepp waye nak sañ sañ diko yalla joxon ak may gi lepp teewul mu xamne doom adam yi kat dañu leen wara lay jaarale yoon wo xamne moy yoon wi nga xamne moy yoonu sharia motax limu bind lepp mu bind ko luy tawhid bind nako wax nit ne war na ci doom adam yi ñepp julit ñepp ñu ñëk xamlu tawhid moy fi nga xamne fa lañ wara tek yalla bo xamne tawhid deug deug am tawhid ju wer kenn du la mëna fekk ndax kenn du la wax lu bes mukk mukk te luñ la wax itam yow ñu xam tawhid budul lu juk dang koy dal di xam bo ci joge shaq moy ni ngay jamo yalla ci sawuf nak moy li nga xamne moy ubbi sa xol duggal ci xam yalla duggal ci bëgg yalla duggal ci leeruk yalla nit ki nga xamne nak mo ag ci xam yalla moy ki weso yaqule waye fi ag guché wessul yaqule ñu ne nak kon doom adamay gannaaw annasu halka illa alalimuna wal alimuna halka illa alabidun wal alabidun halka illa almukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin adhim doom adamay yep ñi ngi jaar ci yoonu alko ñu waxe inna lisan la fi khusrin ludul ñi xam seen diine waye ñi xam seen diine yep ñoom nit ñi ngi jaar ci yoonu alko ludul ñi jëfé lañu xam ñi jëfé lañu ñi xam ba nopi jëfé lañu xam ñepp ñi ngi jaar ci yoonu alko ludul ñi sélal seen jëf ñi sélal seen jëf it ñi ngi ci guddi gu biir sétagul xamu ñu ñoom it ci lu ñu jëm nga xamne kon nit ki dafa am waru gar yo xamne xawmako won du tax mu mucc ci bam ko deful manumako wonit na joxe lañ bir wonene manuko diwo mako yakal wonit diw momé bam la koy yakal yalla wacce la lo xamne man na tax ba boko topé kenn du la yakal moy li nga gëm bi nga xamé né dem no nit nek amerique xam nga né américain yi rawati ni ñu ñool ñi daf ci bari ñuy tuup am ben américain bu ñew laaj ma fekk nek ba mu ñëkke ñew bindul laaj yi dafa doon wax rek maniko tontu ci ëlëk sa bimu ñëwé nak bimu daxalé mu téléphoné né fukki laaj ak ben lay indi bu mu dikké fukki laaj ak ben ni indi ko tek mom catholique la woon néna dañu leen do jangal ci seen diiné né leen Issa néna mom moy buntu bi nga xamné moy ciabi aljana kenn du mëna dem aljana mu te jaaruma ci mom kon moy diiné ji wër diiné moy diiné ji wër tak amul yeneen diiné ji nit mëna jëfëndiko ba dem aljana mu wone né ñu né jangal nañ leen né leen kuñu dugalul ci neegu ndox bi manam kuñu sangul ci seen sibra bobu ñuy def do mucc mukk ci setané te do mucc ëlëk te kon do dem aljana fokk nga dem ci neeg bi nga xamné dañ ko tek ci kaw montagne bi def ci ndox bamu fess ñu dugal la ca nga genn te it amul kenn ko xamné ki man nga jégué yalla wala nga xam yalla te jaari wo ci mom ndax mom benn buntu la bu yalla ubbi ci kaw suuf ci te
dootu am amatul beneen bunt. Mu ne kon te ñun ñu jàngal leen ne leen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maanaam l'islam Mohammed a ko sos booba ak léegi junni at ak ñeenti téeméer la, waaye ci xalaatu boppam rek la ko sos, du diine joo xam ne jóge na ci yàlla. Mu ne nag ba tey jóge gi mu jóge kon moom ci diine nasaraan dugg ci l'islam, am na ay moromam yoo xam ne ña nga ca diine jooje ba tey dafa bëgg di discuté ak ñoom, te laaj bi ñu ko laaj mu xam na mu koy tontoor, te ñoom dañuy mel ne dañ koy condamné ci wan ko ne diine ji nga dugg du diine, waaye mënuloo mucc te dellu si woo ci diine ji nga xam ne Isa mi ko fi indi loolu la wax, ne ko itam Isa mooy doomi yàlla. Ne leen ne ko itam kenn koo xam ne kii judduwaatoo ñaari yoon, fakk sa bàyyi fakk sa nay fàtte leen, doo mën a dem ci yàlla. Laaj yu bari la bind moom bindoon na ko, waaye man liruma këyit wa ah, ndax américain yi dafa bari ñu tuub lool. Mu ne nag léegi kon nan lañuy moom nan lay mën a justifié l'islamam ci kanam bi nga xam ne dañ ko wax ne ko Isa nee na kenn du mucc te jaar yow ci moom mooy benn bunt bi. Ma ne ko waaw Isa wax na dëgg de, Isa wax na dëgg, ndax diine ji aadama mi njëkk a indi diine l'islam la amee woon. Yonent bi fi ñëw ci l'islam nga nekk, l'islam diine ji l'islam la tudd, continuité am, maanaam ku ñëw rek mu ngi mel ne rek ay chef d' état yoo xam ne dañoo yilifu mu réew, waaye ki dem moom nekkatu fi ay luwaam ak i bëggam saxatin ki fi teew rek. Isa ba muy wax loolu looloo amoon ndax mi ngi ko doon wax ña nga xam ne ci ñoom lañ ko yónni moom, waaye ba nga xamee ne diine ja changé nañ ko am dugal ci ñu ci bokkul ba suñu borom xam ne war nañoo indi beneen diine ba Mohammed ñëw, mission jeex na, léegi ku fi ñëwaat duggante boobu Mohammed la Isa ci yow. Mu ne ko nag léegi bu fekkonte ne léegi da ngeen ne buñ ne la woon léegi bul reconnaitre kat Bill Clinton, reconnaitre ak Bush rek, wala ci Sénégal ku ne woon bul reconnaitre Abdou Diouf, reconnaitre Senghor rek, ndax loolu dana sotti. Mu ne loolu du mën a am. Mu ne ko noonu la demee, ku sa mission jeex keneen ka ñëw place ba nga toogoon lay toog, waaye nag Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom li tax muy diine ji mujjit ni ma waxee woon sànq ne rek moom li ñu bind jëlee ko ci moom amul benn yonent boo xam ne bind nañ ko jëlee ko ca yow. Bu dee l'ancien testament bible bi scientifique yi jël relevé nañ ci erreur yu bari yu dul jeex, mu leer leen ne kon lépp jógewul ca yàlla. Kon am na li ci doomu aadama dolle, te doomu aadama moom mooy juum mooy ñàkk xam, waaye yàlla moom lu mu wax du dañ. Kon bu ngeen gisee ne dem ngeen ba xam ne lii amul te mu nekk ci bible bi, da ngeen di xam ne kon nit ñi soppi nañu diine ji, yàq nañu téere ba tax beneen téere war a ñëw. Buñ ci jógee ñëw ci Nouveau Testament, buñ ñëwee ci évangile maanaam linjil yi am dafa bari, lu ëpp fukki linjil am na, waaye ñeent rek ci imposé ñoo ci mujj jamono saxal leen ba ñu defi. Waaye ñoom itam gis nañ ñoom it seeni contradiction bu mu leer nu ne ndax ñooña ko doon bind gisuñu Isa, dañoo toog ba mu yàgg lool ñu ñëw ci adduna bind ko, te ka ko gënoon a jege muy Bernabé moomu linjil bi mu bind xam le na ci Mohammed, xam le na ci ne yonent dana ñëw boo xam ne xam le na ne Isa mooy borom mbaam mi, kooku mooy borom gëléem gi, te kooku mooy ki xetlee. Isa moo waroon mbaam mi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen arab la, arab yi ñoo daan war gëléem yi, moom war na gëléem ba tey moo doon war gëléem, moo am xatwa gëléemam yooyu mu amoon daan ko war. Joxe na tegtal yu leer ne dana ñëw sama ab yonent sama gannaaw koo xam ne mooy mujj yonent yi. Te kon léegi néegu ndox boobu l'islam ku tuub da ngay sangu, ku tuub da ngay sangu, ndax li nga jógee muy kéefar sobe la ina ma musiñ ko ne najasu. Te loolu itam sax dafa aju woon ca ñe bokk ak Isa jamono rek nga xam ne Isa la ñu yónni woon ci ñoom, waaye ñii nga xam ne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la ñu yónni ci ñoom buñ ko reconnaitre amuñu diine te buñu deewee lakk. Loolu mooy li nga xam ne moom la l'islam jàngale te mooy li am itam. Mu daal di nag ba nangu ne mu ne waaw ba tey kon buñ ne maa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom moo sos l'islam boobaa léegi junni at ak ñeenti téeméer la, lan laa leen di tontu?
mané ko ngéné len kon bu fekké ni muhammad rasul islam ngéné isa moses christianisme isa ñetti at la woté ci aduna duñu la ba am farlay at ñu sokko yoni mu woté ñetti at jogé fi isa amna ñetti yo xamné doom adamay mënu ko ñuko ci roy ndax musul sey té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jangale ni xam nga ni sey ñaari way dencante ay haq amna ci ñom kenn ku nek lu war ci sa morom sa digënté lu war ci yow sa digënté ak sa morom lum la amel ak loko amel ak na ngay def ba haq du am seen digënté ci ëlëk bis ba nga xamé ni ku seen ko xamoon rek daw ney sa baye ney sa soxna nek mu don et ça atti wu ko yim atté bari wul kon muhammad sallallahu alayhi wasallam diina jim indi dafa atté dundu nit bam juddo bëgg bu jëne adina atté na jaay ak jënd atté na sey atté fasé atté mirage atté lek sax sak na na jullit wara lek na ngay nané ba dara gisul ndax lutax dafa dik ci mujjit jamono nga xamné doom adamay li leen di xabi dafa bari nga xamné doom adamay itté wo nañu itté yu bari yo xamné seenu dundé ko indi ndax fi diin fi aduna ard moko waral ñaak nima ko faral di waxé na leen mu ngi melni rek état du enseignement enseignement primaire enseignement secondaire ba ci enseignement supérieur moy l'islam enseignement secondaire moy christianisme bu ci nek fa judaïsme moy enseignement primaire fa doom adamay tollu war la tollu won ak seen xel ak seen civilisation ak seen deg ñu indi len diina ju ci yam legui bi nga xamne nak diina doom adamay ag na ci maturité nga xamne luñu bin legui keuyit amna machine ak yep mujjina am nga xamne li yantou bi sallallahu alayhi wasallam jangale won amoutu luñ ci mëna yok wala luñ ci mëna wañ alquran nako jibril wacce won ci yonent bi la mel ba legi te amul benn téré bu am jinni ak bo xamni mel nga nonu amul ci aduna alquran téré bu wër moy bi ci gëna yag moy bi ci mak moy bi ci gëna wër itam ne ko nak lolu moy tax dootuñu yonent yonent ndax soxlaatu ñu yonent yonent legi benn jamm bu mu doon bo xamni bi duggulo ci l'islam bu yamal khiyamé dooto am lay ndax lay li nga mëna am mo doon wote bi jëf ci wuma wala dama jiddu ci digeunte yonent bo xamne dafa dem lam jangale won ñu fatte ko walbeetiko ba ko deg du tax nga gem ndax ay tiaxaane ci dugg ba bari ci ba tax du tax kenn gem te benen yonent ñewugul koku man na am lay wala nga xamne dafa nek ci rew yo xamne legi l'islam aggu waye legi ba aduna daj fu fi nek rek l'islam agna fa alquran agna fa bo bëgge jënd kamil da ngay dugg ci bitu rek jënd kamil benen téré bo bëgge jënd nonu ba ci amerique bi ba ci Australia ak fo mala dem ci aduna kon legui amatu kenn ko am lay te non nga gis isa waxone ci jamono ma taxone mu ni ko wax muhammad tam jamono bu ñewé bu ba aduna tuké tax ko ba yeb taxé wala l'islam diina fa ñu yakbal minu alquran dafa ne kep ku sakku benn diina bu dul diina l'islam yalla du ko nango te inna diina inda l'islam diina ji yalla nango moy l'islam rek kon bax bu nit mëna bax yermane jo mëna am tabe go mëna am ñeriñ lu bari lo mëna am ci du jeriñ nit ñi deug la man nga baña lak ndax suñu borom du lak ko tabe du lak ko bari ku jeriñ nit ñi jeriñ lu bari waye nak do dem aljana ndax aljana ku jaamul yalla do ci dugg te jaamu yalla ci l'islam ci farata ak sunna ji nga xamne moy l'islam rek la ko suñu borom di nango do ko nango ci leneen bu fekente nak jaam bi jang na l'islam ba xamne li moy l'islam mu wor ko nak ne amatul complexe ci dara mo ne ci deug te li ku ci yok dara wala nga wañ ci dara wala nga soppi ci dara ya nek ci greer ñom ñep kenn ku ci nek am sa ci sa morom ak ciofel ak labir diko ndax l'islam jigen bok bu boba julit ñi dañuy am deugar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne won yeen julit ñi legi rawna arab yi do adam yi wotante ñi dajé sukkelé ni ñi sukké ndax lék ko ñu ne ko ndax xana bu boba dañuy ñew bu ne dédé du ngeen ñew da ngeen bari waye da ngeen di yam bari moy li dal julit ñi ba lay fi mu nek ni nga xamé né délo nañu dess nañu gannaaw ba faté lañ amul wacc seen gannaay ndax julit li doon gannaay moy ñaan waye do dégg mukk musiba am wala lu reey xew ci réew mi wala ñu tiit wala ay jaxare am bañuy jang ay kamil wala ñuy dugg ci jakkay di tuub di balu di saraxé di ñaan wala ñuy dem ci bëreuf yu téddiyé di fayal ay nit ñuy dem di ñaané do ko gis mukk dañuy réagir nit tuba yi réagir rek dañuy manifester wala ñi ciow di wax di saara di xul rek waye ni julit ba réagiré bu dara xewé duñ ko def mukk nek xamné kon l'islam nga ngi recc ndax
l'islam ngam recc ci xol nit ñi fi muy tambalé modi dañuy dem ba am luñu gëmoon légui lolu dootu ñuko gëm bu té kat ñu nekk ci l'islam di julé ko war waye dañ nan waye yoy mom khurafa la wala nangam la rek buñ ko gëmati ci lolu lay tambalé di wañi ko ndank ndank ba mujj ñu né alquran rek dal di dem sax ba hadith sax ñu diko sikkel bu boba nak l'islam jël lepp dañ na lepp recc na len

Jaratulai.

Janati billahi.

0: تموي دوني خير خلق الله بالله
1: Abadan,
0: the boy, the

10h45 gis jëssunu maam sono jaare bu son 10h45 da xadim rasul 10h45 fo ji daanu sam ak lekk wër on subillahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin gëna buñu salli ala burr subhanahu wa ta'ala way julli ci neen salallahu alayhi wasallam da di gërëm cheikhul khadim ma ci mbekté contenté ci wat fréquence bi di 95.2 jant be fem touba modi batub jamm bi wata jappete wol di bandak yakar waftah lana kulli babin kunta fatihun li salihin min al khairat ya allah tawillana rabbana shahidna abadna wa habdina rusda wa tawfiq ya allah ni ak di nuy di ziar ndek jaji fele mbole mbokki baye xel reso dtl modi dari tel be ligey bi di leni baaji den ziar ta di len ñana jam waji den nuy ak ziar ko tedik cheikh mohamed muntaha mbakam semadil basir nalako mbak ya golale gu rek na lek ci barke cheikhul khadim ak mbole jabar cheikhul khadim bi way ñaan bax ñam di xadi fal ñaan fal ya gëwër ak na lek ci barke cheikhul khadim ak mbole jattu ma ci ak mbole talibi way ñaar ko mbole khalifi la ka dale ti wa won jaata ni sen ci ne balaay di nuy baaji den ziar ta di len ñana jam ak na lek ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam way ñaan ko mbolem cheikh seigne touba ñaan seen khalifa yagalo leg rek na lek ci barki cheikhul khadim bakki ndongali doona ndongali khadim sokla ndongal seigne bassirou seigne fallou amna ñeene beegi lañ ci khassidi wala fa li zikrullah minna mañu bañ am fi ci rek ci radio janti be fm touba 95.2 ay lekolo gi ba xasal le gang ci dug 94.8 ci ñe bakki dakaru le 88.6 le kam jaar mbolé mbokki bay xal ci internet bi ñetti double janti.com wala sun fm bi jëlani ba te ji len ziar ta ji len ñaanal toge serigne kharim bi bakko sonu mam jaar bu se mo lañu dara jiraay dem li nga modi ben wax ci becc gi inshallah rabbi gadi wor jam jamte wol di band ak yakar xali wen la 88 628 337 xal lo xamne sanku jaar bu nganta mo man nga ñu ñi daari joko kon mi ngi noni san gina bi 10h jité ba tegal han modi san 46 minutes ci jeu sonu mam soxna jaar bu so

Narcisso.

0: ndéssa jërëjëf mbokk yi kon mi ngi leen ni 11h jonne isi jëf sunu maam soxna jaar bu soxna kon ñu def rek mooy nag daal di seeti nag leen ma di yëbal ba ak ndéssaan nag leen rek ci publicité incha allah rabbi bu fa jógee ne gën ko yaatu ba mu yaatu lool kon xam naa ndéssaan ñu def rek daal di seet nag yëbal ba daal di ñëw léegi. Serigne Fadi Lou Kaff maa ngi lay ziar bu baax di ziar nag mbolo njabatu Mame Moussa Ka di leen ziar baax di leen ñaanal tawfiq jërëjëf Serigne Fadi Lou ziar naa la baax ka di leen ñaanal tawfiq. Kon xam naa rek ñu ànd ak yëbal ba daal ñëw léegi rek bégg ci nag ndesaan moom bëgg na la nag bàkk bi moom Fadi Lou Kaff moom ndesaan bëgg na la bàkk bi nga xam ne saan mooy bàkku su Ablaye Diouf bi di bàkk Lamfal Babi Mouridina Serigne Fadi Lou Kaff gëj naa ko dégg ma di ko ziaré bu baax baax.
1: Salaamaaleykum mbokk yi tey la talaata 2024 ci Rabiul Sani muy weeru rakki gàmmu di ñeenteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo juróom benn fan ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juróom benn ñaar fukk fan ak ñeent rafetul dafa bokk ci li muy fàtt yi ñaanug bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal baal ma yow yaay baalaa kon bi di yiramaa kon bi rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne fatalikul yow yonent bi ba nga xeyee joge ci sa njaboot di tektal julin ña barabu xeexukaay ya xamal ne yàlla kuy dégg la kuy xam la suratu ali imran aya 200 ak 201
2: وإذ غدوت

tadir yu jayante fasiyene liggeyel qadim rasul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mouride yu jayante ak serigne touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp lu ñu bëgg touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop sañal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxop jayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne touba dañoo amaat ndigal lu bayé ko ci serigne mountakha mbacke khalif senegal des mouride université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra dañoo fasiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwriñ ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwriñ ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana accès ci touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne mountakha mbacke basirou sun borom yok ko fa nam ak wéram bam agalé ay mébétam di ñaanal jëwriñam serigne abibou mbacke ak mbollem jëwriñi mu sekkal liggey bi ak mbollem membre yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci ak jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aaju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar serigne bamba touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajali.

0: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki dal len ak jam ci ki di serigne sidi ñukoy dakantele baye fallu mamam di borom xam xam bu rañé ko lol tarañé ci walu ñaan ak la tiaju mom serigne sidi baye fallu mamam bokki jëm jëli di borom jariñ yoré itam ay secret jëm ci lepp lo xamni luy mussel dooma adama bi la ak lu ko yok ci adinam ba tax mom serigne sidi baye fallu mamam wax ni kep ko xamni am nga ay galankor muy lu jëm ci walu rap wala ku teju andi na len ci ay xétu ñaan yo xamni neena boko jëfëndiko ci kattanu yalla suñu borom dina la mussel ci bepp jafé jafé muy ay xéttu cangat yo xamni néna mi ngi ko moñalé ak alcorane karim mom serigne sidi baye fallu mamam di xamné ni amna ay jaaro yu ñuy joxé mom jaaro yoy lé di jaaro yo xamni da fay dox ci wërseuk ak bayré ak karangé ak ubiku néna képp ko xamni tam bëgg nga tukki tamu amé ay galankor néna da fay dindi galankor yoy lé ci kattanu yalla ba sa yoonu tukki mëna lér mom serigne sidi baye fallu mamam itam di wax ni képp ko xamni da nga bëgg borom kër mu jafé la wala goor gi bëgg soxna mu jafé ko yoy la galankor daf koy safara batay mom serigne sidi baye fallu mamam di wax ni kep ko xamni tam da nga amé new doole ci walu sey neena andi na len lu koy faj bu mu wër ci katunu yalla diplomate bo xamni du luñuy lek du luñuy nan da nga koy diiw diplomate bo xamni neena no ngi ko defare lem lepp di lu naturel mom serigne sidi tam neena amna garap yuy faj ay mouride ak new katan ci walu sey mbokki mbollem li lañu lim di lu tuti lu bayiko ci lu bari li nga xamni mom serigne sidi baye fallu mamam daf ci japp place kan wi mom serigne sidi di xam la ni da fay nek Touba Dakar ak Louga ba tax muy xamné ni képp ko xamné soxla nga ko man nga ko wo ci 77 842 87 38 77 842 87 38 wala 76 370 91 45 76 370 91 45 ta ay ñaanam akum padjam ci slaali lepp di alcorane karim bokki ak serigne sidi baye fallu mamam jariñ la fessé del mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé tam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko fé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcëk gi ak waxtu boko soxla rek 1h30 avant su ko defé itam mom dalay faj la dalay faj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir naq bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay faj ci gawa yegg gawa nopi manam li waxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi say ram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk la ci ak mbokk ak yeen sechar gi defal ak sifat arkhane ak yeen ak yeneen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu wako soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
0: jeureujeuf mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy faj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakul la dambe kham kham bi kamam balik sirf alquran hagam serigne bar
3: Touba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tuba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral moy yore nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamne mom la tuba ci kanam def ci dekk bu sel bi di tuba te seeni ñaaté mere tax ño yeggal askan bi nek kep ko xamne gis nga lampe tuba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fumu nek ak fumu pané équipe d'épanage bu commission leral bu tuba ci kanam da nañu ñew défar ci ko kon képp ku gis lampe tuba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana don lampe tuba ci kanam équipe d'épanage bu commission leral danañu ko noté ñew défar ci ko tuba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor

Allah ndeysan man ci geej man ci jeeri bamba demi mam jaara mi ngi non di tan jox rek mbolen soppe di len ziaré ba na bay modou jeeri ci la bu deggi la xaba di ne fi am ak ni ci lolu ay ni san nek ya sonna ñang mom may la ñu ñu raa ne na ma ana badegi me nak ba la xawna ko gaji deggi ni ma ana njaay ale me nak njaay ale geñ na ko deggi ya ami so tuba sarama tubarakala geñ na ko deggi lolu ndaysan ndey mom di tan xamna dañu nek rek ci rukuy xamna ñakul ñu ngi baye xel kum ci man doon lu baye xel ñu gëj la dégg japp na jox na suñu yoy xol na la assalamu alaykum wa rahmatullah boko na ci xon yi mu kante mi ngi am da jégg jégg dugub ru xam mam jaar bi mi xam da jël yoonu bopam ñi ngi non tabarakallah ci geey ci jéy serigne barbe bëgg samadou fadel ma nga ziar ak mbale mbokk poulay baye jëm nako jéggé jëf aaj ndaw na mbokk mbabarel ci mbokk mbale mbokk ndok carrière ma ngi len ziaré ba ay ni mbokk daru rahman cheikh oumou safal no def mi ziar ba ana mbokk daru rahman

الإنسان. bay ma samba ñang man jëkër ñang mang ziar ak mbolé mbokk kër ñang ba am ñang baykat mang leen niw ku ziar ak mbolé mbokk baykat ziar na leen bu baax baax 88 628 1337 modi xalwi def ko ci jaar bu ngand amul ma nga ñu daal di jox ko ci radio Jant Bay FM Touba 95.2 ñu ci digënté ko ni su daal jox ak marsi gëdé bu so xali deggmal dekk ba téré ci dëni bayké la ñu and ak ndongul xadim sok ndongul señ bu suñu señ fallido

من حالي.

wala dañoo dëgg sa yëre ci juróom-ñaar yi te duñ ko xamee. Kon mbokk yi, ku bëgg a faju feebar asthme, ku bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, ku bëgg a faju feebar ndigli metti, feebar bopp bi metti, feebar tànk yi metti, feebar infection ñu amee feebar ndoxum si ak ñi xam si seen suuf tànk yi day tàng ak ñu amee di ginnaaw gi metti ak ñu amee feebar arthrose olof naan ko napp da ngay woote ci numéro bi. Boo wootee wax fi nga nekk ci Dakar am nañ ay warwaay, bu ne warwaay mooy ñu ñoo la koy indil ba fi nga nekk foo nga nekk ci Dakaru. Da ngay woote ci numéro bi, bindal numéro yi muy 76 369 27 27 76 369 27 27. Di seet baax mboolem kilifa yi teel émission bi, sëñ Khady Mbacke Kamal moom sëñ Soubeyrou nekk fii ci Guédiawaay dafay teel émission bi, sëñ Kossa Mbacke moom it nekk fii ci Guédiawaay dafay teel émission bi. Di seet baax waa kër sëñ Aïdara Mbacke moom sëñ Dame Fati moom Mame Thierno Birahim Damal Daru yi nekk fii ci Kër Massar ak Guédiawaay dañuy teel émission bi. Waa kër sëñ Babacar Sy yi teel émission bi ñu ngi leen di siyaare. Waa kër Cheikh Saadou Abiy yi teel émission bi ñu ngi leen di siyaare. Fatou Serif Ibou Sine Thiawlaye moom it dafay teel émission bi. Serif Ibou Sine Thiawlaye nekk fii ci Cameroun day teel émission bi di leeral xam-xam ak sëñ Mortala. Di seet baax sëñ Sidi Mbacke moom sëñ Dan moom sëñ Abdoulaye moom it dafay teel émission bi nekk fii ci Kastor clinique Kura Bleu. Bu ko defee kon mbokk yi ma leeral ci feebaru bët tawati bët yi ànd ba tudd taraakum moom mi ko bi tudd Kalaabi Dia moo koy joxe waaye nag day wàlle. Mboolem ko am feebaru bët boo ko fajut boo amee doom sa doom mën na ko am. Feebaru ndono la, feebaru wàllante la. Am na feebaru bët bu ñu wooyee peru bët. Bët per la, dafa am lu ci ñuul am lu ci weex. Lu ci weex mën naa mel ne lu am étage xonk lu mu am étage ñuul. Bët bi lu ci ñuul ci dugg ñuul ñuul bi mën naa am lu gri wala ci dugg ñuul ñuul bi mën naa am lu weex. Wala bët bi li ci ñuul li wër ñuul ñuul bi mën naa nekk lu weex wala lu gri. Kooku la ñu wooyee feebar bët bi ñu wooyee peru bët. Am na feebar bët boo xam si bu nekkee ceew suba gi di nga mën a gis waaye guddi doo mën a gis. Am na feebar bët boo xam si bu nekkee ceew suba gi day xasan ngay toxañ muy génne ndox. Kooku mooy ñu amee ndoxum siti amaale feebar bët su boobaa dañuy faj ndoxum siti bi faj ndoxum siti bi fajaale bët yi. Am na feebar bët boo xam si bu nekkee ceew booy xool taabal wala ngay xool siège wala ngay xool banc day mel li ngay xool ñaar la. Am na feebar bët boo xam si bu nekkee ceew booy xool lu sori doo ko mën a gis waaye booy xool lu jege di nga ko mën a gis. Am na feebar bët boo xam si bu nekkee ceew foo toll suba gi day génne ndox di xasan ngay toxoñ di metti di fulu. Am na feebar bët boo xam si bu nekkee ceew boo duggee fulandam booy xool da ngay mel ni ki gis saxaar wala nga mel ni ki gis calamère. Am na feebar bët bu ñu wooyee cataract. Am na feebaru bët bu ñu wooyee glaucome. Glaucome boo ko déggee mooy bët bu am tension bët moom dañ koy saafara faj ba mu wér dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat. Ku bëgg a faju wootee ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li war Dakar ñu indi la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo. Da ngay woote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi. Képp koo xam ne ki it maanaam da ngaa jëm mag kër gi nga nekk xoolal ku fa jàng te mën a bind mu bindal numéro bi ci këyit wala mu aysale ko ci WhatsApp. Bindal 76 662 18 18 wala nga bind beneen numéro bi muy 76 369 27 27. Wootee 76 369 27 27. Yàlla nee na qul a'udhu billahi aw adu rahmana aya ma tadu fa lahu asmaul husna. Qul a'udhu billahi ñaan leen man yàlla aw adu rahmana man nga leen seen ñaan ci yërmande aya ma tadu man ngeen ma ñaané ci nu ne ci aaja bu ne soxla bu ne. Yow mi bëgg am soxna ñaan ma may la. Jigéen ñi bëgg am borom kër ñaan ma may la. Yow mi bëgg am kër ñaan ma may la. Yow mi bëgg tukki bëgg dem Amérique Angleterre France fa la mu dëgër ñaan ma may la. Waaye nag ñaan gi da nga koy jaarali fa lahu asmaul husna ci sama tur yi kawa yi màgg yi. 99 tur yàlla yi ñu ñaan yàlla yëpp alxuraan kërëb indi na ko. Allahu rahmanu rahimu maliku xuddoosu salaamu mominu muhaiminu ansiisu jabaaru xaaliku bari u musawiru xafaaru xaxaaru wahaabu aliyu ansiibu delilu karimu hadi rachidu ba saboru. Tur yàlla bu nekk am tur rawxan. Tur yàlla bu nekk am na tur xuddaam. Tur yàlla bu nekk am na tur jinne. Tur yàlla bu nekk am na tur malayka. Tur yàlla bu nekk am na heure bu ñu ko war si kar. Tur yàlla bu nekk am na curaay. Curaay mën naa nekk curaay liban wala curaay safran wala curaay misk wala curaay maa udam dam wala curaay Nour Mohamed wala curaay kandar wala mu nekk curaayu munaas. Tur yàlla bu nekk it maanaam am na heure boo ko war sikar. Tur yàlla bu nekk it boo koy sikar am na condition. Am na tur yàlla yoo xam si boo koy werd waroo lekkul am ruux ndawal ndawal ndawalu picc wala ndawalu xar wala pitax wala bëy ndawal yu am ruux doo ko lekk doo lekk jën lépp lu am ruux. Am na tur yàlla yoo xam si boo koy sikar

ذب لخير أدلال مخن يصب للعلال وليس

0: الله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة يا محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جليدي مكي طالبي غناو با نيو سانتاتي الله سبحانه وتعالى نيوغي لين دي نويو نيوغي لين دي زياره di jital ci nuyo beek ci arabi serigne mohammed muntaka ak mbolem khalifa yi ci keri diine yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara yeen ngi deglu seen réseau TTL ci fréquence juroom ñeen fukk ak juroom tombe ñaar ci radio Jant BFM ci xal bi jëm tindo di ci yo mam jaar radiyallahu anha lankalok leer gi ci lugo ci juroom ñen fuk ak ñent yu tombu juroom ben way lankalok ciñer ci Dakar ci juroom ñet fuk ak juroom ñet yu tombu juroom ben ñi ñu mbokki talibi di len ziarah di jital ci nuyo bi ziarah bi señ Mohamadou Muntaka ak mbolem khalifa yi ci keri diine ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen waccu way di ñaan yalla yalla yalla jéggal way dawlu yi na yalla safara way rag yi na yalla wuñu ñakare way jaq yi di ziaré mbokk yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ ñen melne waxtaan bi moy sunu ñaarel waxtaan ci xajum ñaarel bi ci xashite gi ñu nek moy wasiyatun niswan wa kullu khafilin min sobani kaddu gi abibulay mamballe ñoon señ touba neena waye mbokk mi nek ci xarala gi ak xere ngi di señ abdoulaye sambu gannaaw bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca ron suum fuuk Touba Touré waaye jot fële ca pencum naboo ji noonu it la jote fii suñu studio muy studio Mame Diarra radiyallahu anha ñu toll woon rek ci saaxir bi waykat bi wax ne jigéen boroom këram ba mooy boroomam mooy tax mu am aljana xam moroomam am aljana am moroomam dég lu ma wax la waxi Cheikh Bamba nga xam ne moo fi nekkaloon yonen ba maa ko fi nekkal awma kersa kenn ku jub na toog ku dëng yàll na génn waykat bi noonu la waxee dég lu ma wax la waxi Cheikh Bamba nga xam ne moo fi nekkaloon yonen ba maa ko fi nekkal awma kersa kenn ku jub na toog ku dëng yàlla na kenn waaw lam dénk saa nday soxna penn la buya jigéen ju dégg loolu dootu fooyu mooy jigéen ju fooyu rek di mer ak fay payum bi nga xamee moo xam ci payum biir néeg la moo xam payum bitti la waaye daal nee na kooku jigéen ju ko dégg te bëgg lu baax nee na dootu fooyu muy wala turami tahat Allah bila tahat sawjika taqisil ula wal tahlimi an jihad an niswa fi ta'ati al azwaj dun mirya fa haysuma sawja radian sawja radi anha rabbaha bi ni'ma amma iza lam yarda anha abada falaysa yarda Allah anhu sarmada neena gor gu juk sere na man gërem na sa soxna si yalla ne man gërem na señ bu non la wax yenen ba ak sa baam ya nako am nga ndam ni tejgine malaika ñepp li gërem ñu dal di koy signel bangu fa diwan ne ko wiyal aljana do dem niiran pendal mu gën tubay la doon fa diwan lom wardu amna ritual pendal nak moy ab sir bu gën tubay moy jigen yo xamne yalla dako lakalam ngeureman borom kërëm kon fekke dañu delwat ci ab yaat ye sëriñ bi deng kon soxna penda bu yete sëriñ bi andi ko ci wax kon wax non mu ko waxe moy rek bol sakko top sa borom te moy bu ñe jull rek nga daal di taxaw julli baxna su ñe wor nga wor baxna su ñe yoonu mak nga am ko dem baxna so amé asaka ba mat alal te mat nisaam nga war ko génné loolu baxna loolu sharia la waye sëriñ bi neena doyit ci jigen doyit motax mu ne wala turami bol sakku ta hatta llahi top yalla bila tahati sawji ki du top sa borom kër taqi kay top ndigal yalla itay bayyi terem mom yalla sil ola mom yalla mi borom kawe gi kon naga fonk waxti juroom yante bi lolou xon ci jigen sax nak jigen bo fonké waxti juroom fonk wer koor fonk lepp lu ay ibadatam top borom kërëm jama jana lolou yalla yonante bi waxon ci hadith ba serigne bi ne kon wal tahlami anna jihad an-niswa fi tahati al-azwaj lawa moy jihadu jigen moy top borom kërëm bu ngi ko jihad jëmi fenn lu top borom kërëm wa top ko rek lepp luy ndigalam mu ne ca lepp luy téré mu sori ko lumi ne lumi dugg mu yek lum nara dugg bala ca dugg mu yek su ca amé ndigal na ca su ci amul ndigal genn ca lola moy ndigal li xamné keneen ko top ndigalam ngir wax ak lum la mëna dig mba nga yaakar ko ca mom yuru ko ci yow lum la gërem ak def na la ni ak bolé na la am nga gëremal señ di wak té lol lepp muy wax yépp bopam képp ay kontam lay ay règle kontam rek parce que gis na né amal nga ko njariñ ndax yaangi lugat ay jigen diko andi ci ligéy bi ah toal kala dayri bi lélañ muñ dajé wax di yalla dañ dajé lu am solo joxé lo man suma ci carrière yoy nak tax nak mu digla diga rek té amana mbolo yow même yow fekké yow yaangi top sa no rek waye mbolo mi bot ci sa gannaaw di soci mom top bi gëss na nañ leen ci yé xam leen yëf yi fofu la né nañ déllu wat ci réen ba xamne fofa la ba nopi lu cey tege dok ca tege ku len waxul lolu kum mana don dalil di nax seigne touba waxul len kon nokul len le bu jang lim wax le leer na kenen ku seigne touba nak mo yewé ab dong la mom ab talib la mana do bu baxé talib seigne touba rek la mana do muta don lenen serigne bi dal ne kon nak fa aishuma sawjaradi an sawjati moy fufi borom kërëm gërëm yoy soxnam rad li gërem anha mom soxna soosu rabbuha borom bi ñama ci xéewal yi ci xéewal waye amma iza lam yardahna abada señ tuba neena ko xamni sa borom kër gëremu la ci dara topo ko ci dara lenn luy bëggam musni ko ci ay ndigalam wala dar def safaru sax mo la gëna def lam la sant ah te daayira bu jëng am nga da gis ma daayira ba di tangal ay kafi di yobbu di da bu ñe ngob sangam ak mbacci roj da do jariñ señ tuba neena bu la sa borom kër ko kenn mënu la gërem falay sa yar la allah señ ci wane yalla do la gërem ana wal sarma da ba faw ba faw nak la wax parce que lutax moy weñ gi la bañ ca mbañ ja xaar moy borom kërëm il faut ñu yé ci jigéen ñi dañ leen mu rek ci leen ki non rek rank rek di jariño way waxu ñu la deug deug li am ko xamni mi ngi ñew ci yow waye ay atangi ni xamul ni ak borom kërëm nu mel ñu ngi ci penki mi ndax man mom amna luma xam te duma ko wax amna luma xam mi dana ko wax te moy la yallok les meuna dig waye mi ngi ci penki mi te bok gisee ci becc ba nga gis ko ci daayira bi ba nga gis ko ci cyant ka wala dara mu melne kenn xamul te fekk na amna lu graw lo xey ni mi ngi dox ab jengu sawara sax mi ngi tankam te xam ko nga dem ci ko nak gëreem na la mba nga faatu mu daldi ñew wax li wax yi soxna ci ni la meloon na la na teew li ngay wax ni borom kërëm bi tok mom xam na ni yow li ngay wax ni mom nekku ci mom ndax gis ko def ko ci mom motax señ Moussa ka neena señ Touba neena goor gu juk séré ne man gëreem na sa soxna ci yalla de man gëreem na yonen ba ak sa ba yana ko xam nga ndam ni te ginné ak malaika ñepp di gëreem ñu dal di koy signal bongam fa diwan ne ko wiyal aljana do dem niran pendel mu gën Tubay la doon fa diwan lum wad amna ritwan ridan wa rahmatan min allah bali khairu min ad-dunya wa ma fiha jami'a lolo wir cheikh bamba ne ngeureum lu yalla séré moma gënal aduna ji di mère yi ngeureum lu yalla séré té moy jigen joxé borom kërëm ngeureum nako yalla séré waye jigen lo jaamu telefulul borom kërëm lo mu taam bis bu neme barsaq rusni siq munkar ak nakir dañ koy siq té moy ñaari malaika yi lacc bammel yow mom lool lañ lay laaj señ bi ne way kat bi neena sa xer bi neena señ Moussa karate way waye jigen lu jaamu te defulut borom kërëm lamu taam
1: yene gi deglu tenir fm 88.6
0: mun kër na ci dañ koy xek malaika yi mbugal ye door koy bolde lum pank ñoko gëndi jalle soxna so pank la won so xey bo ne gaji galé le mut tak su ko ba sa ca kaw rek ñu ko xami tacciw waaye hehe fe fofé ñu ko séqé nak loola moom Seyd Moussa ka neena moom boy boom mu xam ne moo tax mu ne malaayka yi mbugal ya door koy bolde nag mooy ay yat lum pank ñoo ko gën di jàlde ñu di ko dóor ba malaayka tu niiraan génne ko bis yóbbu ko dugal jinaan ahasana allahu min asaytaani wa ahliha wa jumlatin niswaan déglul ma dellu ci rasulullahi lam wax fatimatu billahi te lii mooy ndegam rasulullahi wax ko fatimata yàll nay laahi te lii may wax ndegam rasulullahi waxu ko fatimata yàll nay laahi na mooy yàll nay fo waxi Seyd Moussa ka da ko daane la way wi yàll nay laahi mooy yàll nay fo waaw wax ji mu wax bu fekkee yàlla rasulullahi waxu ko fatima man Moussa ka yàll nay fo waaw te lii may wax ndegam rasulullahi waxu ko fatimatu yàll nay laahi yal makka neena jigéen ju aaya boppam suy faatu ay malaayka juutal boppam jigéen yoo xam ne su tëddee moom te yut ab jin lay sol mbaa ab baa wala xumu nu muy sol daal waaye am na daal ay pexe moom nay ñàkkul ay pexe yu mu bëgg a def waaye Seyd Moussa ka nee na ñol makka nee na jigéen ju aaya boppam suy faatu ay malaayka juutal boppam mu tiim jahannama ñu xar ay tankam malaika roof ci payma mu laldi bolde sangam mom fam ko don lam don ayé téré fofé la gënon sédd fi liñ ko fi def waaw mu tim jahannama ñu xar ay tankam malaika roof ci payma bolde sangam payna moy turkay ndox waaw bolte bu tang say bay sa bolde bu tang sans bay halé di dem di delusi ni gorguy lalé ngok wax jangok waaw jigen ju fuyub serignan di feleti di ka baso ka rega jo ka fayati haye ko bopam bam mat ay guddii ba gorga mer lol wala ken ak wala genn guddii yawmal khiyam day jootu faaw xaweeku malaika ñox koy jum morom ya re ko nanu ci alam sun way kat bi neena jigen ju fo yub serignam di fenati bu ko xol sax ndeysal xoba lutax mu bañ ko xoba lu ko merlo ah diko baso ka rege jo ka fayati aya ko bopam ba mat ay guddii ba gor ga mer lol wala genn guddi yowmal khiyam day jootu faf xaweeku malaika ñoox ko jum nak moy sawara way tak morom ya re ko jum bude ci adina moy ay banti gattax yo dajale tak ko bayal ko moy tak nga ci ay lak ay xeb jum feli nak xomu loy dajale waye jum dal wax moy daw lu mat temiri junni hat kew bum geew bum jëm mbolama door ko ay het ndeysan fum daw jëm rek ngeen ko du fi mbolamum daw jëm rek ngeen ko ay wax du fi te dara wëralu ko rek lu dara moy cay gum dox digam ak borom kërëm rek diko bal tré bopam diko du moyu nangu ko xol han ngeen ko mini ci penki bi waaw li nak mo waral lol yowmal khiyam day jootu faf xaweeku malaika ñox ko jum morom ya reeko may daw luma téméri junni at geew bu mu jëm mbolo ba door ko ay et ko weddi li yeural solay bukhari konati nga gis hadis kay muxtar neena le nak bo ci amé lu ki neena demal ci hadis demal ci yon ci bukhari rek hadis la bo xey wër sayyihul bukhari Seigne Moussa Kane bo ci amé loy ci kisak demal ci sayyihul bukhari dafa am ak sayyihul muslim da xey hadis wër cing ci nek jigen ju dem ci ndigalul borom kërëm ne meng tukki wacci nona wa kërëm bay waji faro ka faro bay kërëm ba faatu ki wenn waxtu fatte serignum jeego bu nekkay wubbi buntu sawara mu tabbi mo borom kërëm ca saqara borom kërëm du ko ci duggal moy baye gi mu ko baye muy dem mom xamna ni bu deme lam ko may du ko tok bu ko taggo da ko warana gantal wala benn moy borom kër gi xamne soxnaam jubut mu and ci ak mom ba baye ko muy dem lola ko ci mom moko bolé ci dumay wa mom ko metti ni ci mom jigen gi dem ci ndigalul borom kërëm gis nga dafa dem nak ci ndigalal dem ne meng tukki wacci nona wa kërëm dom yek njabot ge tarante yep mu bayi len fi bayi waji faro ka faro gis nga de bayi kërëm ba faati ca wenn waxtu fatim serignum djegu bu nekay wubbi buntu sawara mu tabbi mok borom kërëm ci soqara yi ngeen yo xeyne la ma ngi dem damay dem Dakar liggey bayyi fi ak njabar gu sew tew xamu lu mi liggey ci xamu yan condition lay nek wala je sax amana xamu dañ ci atté sa tank lola la andil ay duma yow yow mom li la dal metti na ñak ci soxna sa soxna dem man ci leneen wagne ko boy duma la ci jigen gi dem tagguul borom kërëm lamu jaamu jaamu yalla dootu ko gërëm le feek muy delu ci kërëm lum julli ak luma wor pënd la tim koy jolli di ñu habba an mansur pënd bu ñu pënd ñi malanka yang koy rebb bil ci asamaaw ak jant beek wër wék bidiw yépp ne waaw yawmal khiyam yelam ya dañ koy jeng wéku ko muy lang kërëm ya dop juroomi téméri junné ak lu top lay am jahannama malaakai malaakai tap kokku mo momit bami dem takku ané rek demu yo waaw way la sax mom li ag ci no bama baye ma dem bama baye mu dem té ko na xamné hadith bo xamné mamitam soxna ci borom kërëm dafa ko lay tukki ne ko nak lu yag yag lepp mi ngi fi baye na la batale na la fi lepp bon nak bul wacc fi ak ñewuma bi yalla dogalé mu jëkkeer ji borom kërëm dem rek ñoo koy lu sa wayjur wada febar soko bëgge gis mu ñew ci mustafa sallallahu alayhi wasallam ne quoi sama borom kër di dama waxoon ne ma ba bamay ñëw bul wàcc bul dem bul wàcc bul dem fenn te dañu wax ne sama wayjur daa feebar yonte mi ne ko demal def li la sa borom kër sant ñu dem ñëw ne ko yow li sa wayjur wa yàlla def na ca la gën mu ñëw ci yonente bi yonente mu ko tappal sa ndigalal borom kër bi ya artiste boobu bu yàlla dogalee morom kërëm ñibbi ci mu dem ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama borom kër ba la ñëw na léegi nag dama jox na ma ndigal ma siyaala gi ma jaala gi sama bàyyi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nangoo gi nga nangoo topp sa borom kër ci lim la sant loola ci la sa wayjur yi ami njëggal kon loolu mooy wax ji yooyu daal amoon na solo lool ñu koy faral di leeral jigéen ñi waaye dangay ko waxee waxuma la bàyyi bu faatu waaye njaal moo xëy kenn sama njaal lu doon rek mu artan cee dogg ne day dem boo ko bàyyi am lépp bëggalu ndax sama nangama faatu te njaal moom du farat rawatina njaali léegi nga xam ne moom njaali fal kulóori ca yëpp njaal mi moom daanaka rek kañ suul moom bàmmeel ba ndox mañ ca wis moom moom buy fenn rek xel nit ñu fenn ci moom moom ci léppam léegi ci léegi ñu ci seen bopp la ñu nekk ndox moomee ñu ngi wis ci kaw daal nga xam ne bu dee waxtu mbooyaa xam naa ne bala ñu génn armée sax mu fenn noonu la seeni xel di fendee ci waa ji tëdd ña nga ci seen bopp caaxaan yi fe rawatina nag sax nag borom musuur yi nga xam ne fa ñuy defaree cereyaag ñoom seeni ña nga fay wax ña nga cay wax yoo xam ne kenn mënta dégg rek yooyu du faral ci léegi njaali falkulóora xew falkulóor rek ñu ko miine léegi mboolem yi ñu def ci ngént yi ak ci di ñu ko def ci njaal ñu ngi doore ñu ngi togg ceeb yi di ko def muy door mu ñu ko door lañ ko defal ay was defal ay chi ñu ngi garam fas naan ataaya waxtaanu addina wi ñu ñan ca politique ba loolu mooy li xew loolu nag jarul sa borom kër tere la nga ne yow da ngay dem ngir lii ñu ko xame alis ba nee jigéen ju jigéen ok waaw yowmal xiyaam yeelam ya dañ koy jéng wékk muy lang cër ya dog juróomi téeméeri junneek lu topp lay am jahannama malaaykay tàpp jahannama muy sawara jahannama addis ba nee jigéen ju guddub tànk dem ci ludul ndigal di wote tank jeego bu nek kay buntu fi nirani li feek ba muy delu ci du dem jinani te feek ba muy delu ci ngeer te feek ba muy delu ci ngeeram ba feek ba muy delu ci akay ba fi ñu ma ngi jéglu jigen ju hadis bané jigen ju guddu tank di dem ci ludul ndigal di wote tank jéggu bu nek ay buntu fi niraani li feek ba muy delu ci do dem jinaani ta feek ba muy delu ci kërëm muy yalla lum jaamu yalla lum jaamu yalla lool ak neen la ma ngi deg yegul na wala fi ne mom deg leg damay xawale fi waaw lumu jaamu yalla lool ak neen la yenen ba ne jigen lu jaamu te jaamul borom kërëm do lo jaamul borom kërëm du taamu ngir bala ko yalla gërëm yowmal khiyam borom kërëm gërëm ko fi ci adina waaw kon jigen ngi goor ngi ni boromam goor ngi ni te mom gisul boromam billahi man suma gison sama borom duma ko moy ngir ndigalul sama morom yalla nanu bur yalla yeureum jegal nu te sutranu fanu jëm jegal ma delo la waxi ngir ngi yonen lamu gis gudi rañan nga lola duy fen ken balma non la waxe nak way kay way non la way kat waxe lola duy fen khibar ko fatima bint domam dankat ko dinkat ko mu gem borom naw mi tam muy kessa al isra wal mi'raj kessa bu gudd la mun yont bi bu ko yalla rañane yam fa jota gis te netti ko yoy li beug dug way da melni waxtu bi ngi ziaré mbokital bi yépp bayiwuñ ñan fepp fu mbokk
1: nek te teñer FM 4.6
0: lay nuy bu baax di la ziaré soppé ak wala ri xal yi ak am di jamm yi ni nuy mbokital bi yépp bayiwuñ ñan yep fu mbok nak rek ñing lay nuyu señ mbacke bu soom señ Omar Gem ñing koy nuyu diko ziaral waye señ ak wa hadar bi fofu yep señ Abdourahmane ñang khalifa señ Bara imam ñing koy nuyu ak mbolé mbokki talib nak fofu yep ñing leen di ziaral ñing leen di ñaanal tawfiq tay ci sahata daay señ Moussa gi mi fofu ci ni fofu ci daru khudus waye serigne fallu chek mom serigne mohammed taqi ngi koy nuyu mom itam di ko ziyara ko ñaanal tawfiq tay sir saata tari ni di nuyu mbokk tari yeb bayu ñen ko mbokk nek rek ñu lay ziyara ñu lay ñaanal taw ko tay ci sama taar bi ñu ngi bokk taar bi yépp ñu mëna nekk rek ngeen di ziar di leen ñaan señ ala jay wakana haqqan ñu koy nuyu señ Touba Cissé mbokk yoyu ay señ atal jay fokk ci madiyana mbokk madiyana yépp ñu leen di nuyu señ Modou Diop ñu fokk ci madiyana mu tam ci mbaar yi ci mbokk taar yoyu yépp bayu ñu fa kenn mbokk ma nek rek ñu lay nuyu di la ziaré di la ñaanal di ziaré mbolem mbokki talibi fuñ mëna nek ñu ñaanal tawfiq tay sir saadatu tarini di nuyu ñëpp rek bayu ñu kenn bay balla jeng mom seigne cheikh ali ñing koy nuy diko ziaral way soxna kene ja mi ngi fofu ñing koy nuy diko ziaral way duñ faté soxna fatou badiane way soxna bousa diagne sumpok bay diagne soxna nday jeng kër muslim law nan lañ ziaral alaji dam jaxate ñing koy nuy soxna khadibe soxna may diagne soxna fat diagne bokk yoyep ñi leen di nuy di leen ziaral waye soppay mam balla ndjol bokk yoy yep ñi leen nuyu soxna mati touré mi ngi fofu soxna nday camara waye alhaji bara ndjay ñi koy nuyu diko siaré seigne blaye mbay taxi man ñi koy nuyu soxna awa sambu fofu ci ndamatu soxna abi lom ñi fofu ñi koy nuyu soxna mam jara fal ñi koy nuyu diko ziaré waye di ziaré soxna ñang fofu ci daru khadim bay ndjay mi ngi fofu soxna ante jom borom ñi koy nuyu diko ziaré soxna ayda kante seigne azane sok seigne cheikh bare gey fofale ci espagne mo ci espagne mbokk diaspora bi seigne mamour ndjay seigne bare sey seigne basirou ndjay ñing koy nuyu mom itam fofu ci madinatu wala bok sam kar ci madatu munawara ñing nuyu soxna jor babu soxna fatlo kar ale soxna jor babu daru manam ñing koy ziar diko ñaanal tawfiq seigne blaye mesari ñing koy nuyu way soxna ben job yoonu daru way duñ fatte soxna bintu soxna bintu char mom itam ajiratu fam pharmacie mom itam ñing koy nuyu diko siara duñ faté soxna nar gay di nuyu soxna ayda kante soxna balé gay waye soxna nday sar gay mbokk yoyep ñi leen di nuyu soxna seynabu ndjay ñing koy ziaral seigne papsi la mom itam duñ ko faté soxna bintu top ñing koy ziaral waye docteur massamba diagne ak mbokk yoyep rek ñi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaral ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci waye duñ faté seigne mam gor sambu mu nga fele ci goyar waye duñ faté soxna mariam djoufu ndongal dede soxna mariam lay bay gay maso samba kebe seigne modou kebe mbok yoy yep seigne cheikh mbacke sambu mi ngi fof ci gere quartier daru salam mom itam ñing koy nuy diko ziaral diko ñaanal tawfiq tay ci sama de daari ni bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñam fo mbok nek rek seigne assane sok ñing koy nuy bax di siaré soppé wala ré xari am di jamm yi fuñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di siaré soxna mam bi tassi la ñi ngi koy nuyu di nuyu mbokki talib yi yépp rek ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir sama datu dal bi bay wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nek rek ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziaré ñi ngi lay ñaanal soxna soxna jabaay duñ ko fàtte ñi ngi koy nuyu di ko siaré waaye nañ lay siaré mbokki daaru muxti yi ku mel ne seigne abdou khoudos diagne mi ngi foofu ku mel ne seigne mor fall seigne galas ndjay pom baskil seigne madame seigne dama ndjay ak mbokk yooyu mi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal tawfiq tay sir sama datu daari ni di nuyu mbokki talib yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn ñi ngi nuyu ñëpp assalaamualeykum kullukum.

ومن الأقرب بالقرآن.

هرني القدوس من الأدناس وقادني ماه من الأجناس قلت لدى

0: yadumu labara
1: inde joxnu ko muy farata ji war ci loosu kep ko xamne ki man nga ci yengal dara ndax dañu wax ne ab sam mu tili gëna bare ak bukki la gëna wara baña nelawé ne la gëna wara yewwo ne la wara gëna farlo ci xol li muy sam ñu dem ba ci jamono jo xamne yaq yaq yi ëpp nañu doole ñu wara am tit wara takku wara gëna taxawat wara gëna boole suñu bop di ben bok bëgg bëgg li ñu yëkëti du lenn li ñuy fassiyene jëfé di lenn li ñu bëgg amal di lenn suñu borom niko lennat ci muy di wax yalla fawul furul suñu borom neena af hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ni yalla bind doom adama tek ko ci kaw dend bi tagatal ko li nek ci kaw suuf ak liko tim tagatal ko geej gi treel ko ay yoon yi mu wara jaar indil ko yoon yo xamne xelam ko wara top mudi ko gindi ci lendeum lendeum suuf ak leer leer ci mepp mbir mu xew mu reuy mu mag l'islam xortil ko ci yoon mu wara jaar treelal ko ci ay qawaid yo xamne mom la wara top ko defé du reer mukk ni sallallahu alayhi wasallam waxe won laqad taraktuha bayda'a naqiya qawaid yo yim sun borom treel ngir sunuy xel ak yimu treel ngir sunuy cieur ak yimu treel ngir sunu dund
2: rek
1: ne fi ta du soppi ko mukk mu dal di xamal ne geneen kërëm gi fi gudul ji kër gi rombu way la gunuy jaar kër gi kër épreuw la mu di kër liggéeyu kaay nu war fi jaar jëm ci kër gi nga xamne moy kër dëgg ga nu war bayyi loolu ci suñu xel ci waxtu wu nekk ci suñuy soppiku ci suñuy dal ak ci mbolam suñuy taxalu baat suñu borom xamal nu khatar bi nga xamne mo nek ci sunu kanam bimne inna aradna lamanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dharuman jahula bi nga xamne sunu borom yeenam ci wore nga xamne mom la keur ji di wore ak nekki ni fi nin fi wara nekke lepp ragnel nu tok yi ak kamb yi ak deg yi xamal ne fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa keur gi ki fi nek nek inam bi mu war fi nekke sun borom redd ko nek kep ko xamne ci jeeg gi nga dayo manam jaar nga fo waru la jaar jox nga len lu mu momul ci li ci sa kanam nga fab sa aduna tek ko ci sa ko alakhir manam nga jital aduna sa soxlay aduna mo nek ci sa bop lu upp ni soxlay alakhir nek ci sa bop ngay def bo xé yaangi set lu xoccé aju bo xifé nga lekke bo maré nga nané bo raflé nga woddo foy dekk ñi ngay digalé lo rek nek ci sa bop waxtu jant foyé ba sa yingu jeex nga teud fanana nelaw ba bir set mu woor la ne kep ko xamne bu jot fay nga nelaw ba bir set bo waté ne sa genn walu dund dang ko nelaw da nga wacc muy kon kër go xamne gi nek gi lu gatt la te yinu fi yakal bari lol te muy lo xamne li ci la nuy fago suru kër gënu jëm ëlëk te buñ fa démé buñ fa joggé mukk kon dir bu gatt bo ci bëggé liggéey lu jagal dir bu amul yamukaay war la yandal war la fanan war la nelaw mu xam li ne ni nga xamé ne yoon yi mu teural ku ci wañi dara wala nga yok ci dara wala nga yak ci dara wala nga jappé ci lenn lu bokul ak nam ko santane kër gi mu la deel safanam mom la deel ci jaaré safaru yoon woowu mu ni wa amman khafa maqam rabbih wa naha an-nafsa 'an al-hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kep ko xamne teewul nga na borom bi le bind jël le nam raayte yim la bolel ñu xam ba xam sa xalaati xol di bind say jëf ak say wax waye mom ci bopam nga xamne mo fu gëna xam malaayte yi do xef ben xefinu bëtt budul ne leer na ko nañ lepp lo ci xamne li lu ñuy war régler ëlëk la ma nga te du fa jox mu tam nga lay ñet waxtu fa accé loolu lepp dang ko régler tambalé bis ba nga fi ñëwé ba bi nga fi joggé waye nak aduna ji keur hikam la hikam mom lañ ko indi afa hakimtum anama khalaqtum abasan wa annakum ilayna la turja'un keur hikam la sun borom dafa indi nit ngir ab hikam bu xamal nit nit ki xam wara xam hikam bobu barafat ay yengum yep ak dalam ci dundam gi tek ko ci kaw hikam yoyu ngir ëlëk mu mel namu seeno mel namu bëgg mel kon aduna fitna la ibra la itam ak waar la ci kep ko xamne ki da nga waar ndax dafa am xol yuy waar ak xol yuy waar iman mudi ngam may sun borom la leer bu mu yëkëti diko soti ci yennati xel nga xamni nit ki aju wul ci ciobareem mu gëm wala mu war mu baña gëm xamni bo waré gëm ñu bind la bindu kuy wara gëm fo mëna jaar da nga gëm bo mënu la gëm do gëm mukk ci wara gëm ak ci waru la gëm kan ku ci nekk ay atem leer ci gëm dafa signé contrat ak boromam contrat bi mu signé ak boromam ci nekkin mu nekk ci aduna ba niñ ci jogé ñu teureulal ko kon yoon yi mu wara teureul leppam yoon mu wara jaarale leppam mu leer ko ne kon keur gu romb way la ak keur gu liggéey keur gu gor gorlu mu won ko ne non bu ma seuk non ba buñ ko doon ëpp mu ëpp ko mu ngi fi diko fexel bu deug becc diko fexel waxtu wu yewoo lepp lu muy jëf bepp ciirem bu mu doon non bobu taxaw ca fess ko yene jëf lo luddul lam wara jëf sun borom may ko katanu mu meuna and ak deratu doom aduna di daw daw way deratu ci bir yaramam di jax jaxal xolam di ko jëme ci fo xamni fu koy lor la ëlëk sun borom xamal ko lolu le wutal ko xel jox ko xol mu wara def xel muy waziru xol manam muy ministeram xel di setantal wara jang wara xam bi mu wara jang wara xam wara setantal lu lendeum ak lu leer xame li ngi ko digal ak li ngi ko tere inna lazina taqu ila masahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsiruna julit kon nek wara nek nit nga xamne mo gëna am xel gëna mëna reer ci nit ñi tax lu tax sun borom daf ko sax sax yo xamne bu fekke ne bay na sax fi ba mat day dal di nek nit ñi bok ci nit ñi gëna yewu ci aduna ndax at tadhakkaru wa tafakkur al fikru wa dhikru li sun borom waxane allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar do adama li ci kanamam lepp li mu gis lepp di ak war mu top adunam ba du war ci war oh him war war wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharu billahi illa wa mushrikuna kawti fi sun borom yi nek ci kaw suuf duñu jeex mukk nit ki bis bu ne mu war ci am bindu bu toy war ci yew war ci tit war ci gëna farlu war ci gëna sétat la ca kanamam ak la ca gannaam ak fu mu jëm ëlëk kawti fi ci asman yépp sun borom bind ko tagatal ko li def ko ci serviceam am lu mu ko ca laaj muy ay haq yu ko ca war mu di itam ay kawti yo xamne daf ko wara delos ci xelam mu leral xelam dindiko ci ak dundam ak jëfinam ak waxinam ak leppam muy lu wara régler doom adama won gannaaw kawtif yoy yep ba sun borom diko ci jaggi waka ay minayatun sunawati wal ard yamuruna 'alayha wa hum ana mu'ruduna doom adama bu kon bu fekente ne zikrullahi mudi fataliku sun borom fum tollu allazina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fo tollu yaangi takko turu yalla di gannaay gi nga xamne moy dakk sheytane waxnañ ne faral na koy wax turu yalla moy dakk sheytane waye nim koy dakke sheytane xaj bu xif la xol moy neeb bi jikko yu bon yi manam melo yu bon yi mi ngi melne yap yap wu nek ci neeb xaj bi nek ci buntu bi waxtu woko daqé te mu xif di jallo yapp yi day dal di jëlusi kon bu ko turu yalla daqé sheytaane ci xolit mu dal di genn waye du sori day taxaw
0: ko di xaar
1: ba nga nopi bayyi turu yalla mu dulusi delusi dug bo bëgge nak boko daqé mu dem te detu delusi mukk moy yapp yi fi nek genné ko moy melo yu rafet yi nga xamné mom la l'islam santane nga fexé bo melo woko melo yu bon yu mënu watandiku lo te mu dinu alak ëlëk te bon ci ñun dinu lor fi ci aduna dinu lor alakhirah dinu sonal dinu indil tisu bamel dinu indil sukura su metti nga xamé ko diko watandiku bu ko defé taxol bo bu waxtu ko sétane yéré du ca fek dara lu mu lek mu di la daw daf lay watandiku amul soxla ci yow bu fekké nak bo lé nga ca ganna yo tru yalla woko ba mu léra saxol fo tollu di yété di waré fexé ba créé milier bo xamné milier l'islam lay doon milier ragal yalla lay doon milier djub lay doon sétane daf lay ragal ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxone Omar ibn al-Khattab du dugg ci mbedd ludul sétane dawla sun borom ya ayyuhan nas taqu ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur xana da ngeen xawa am jaxli tuti ci introduction bi ndax li nga xamné mo doonal mawdu' bi modi al-mu'awana ci len jëm nak waye dañu xamné al muawara dimbalante ci bir cadre l'islam lañ ko envisager non ndax dimbalante lepp lo xamne li nit ñi mën nañ ko jëfé ci zahir mu di leen jëriñ ci seen aduna ñeneen ñi dul julit mën nañ ko jëfé ci zahir waye fañu wuté moy cadre bi ñu jëfé ak yene ji lool motax nu duggal li ci sun introduction sun borom ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur dama dama delo ci len sen xel ci ne li yalla doole du jaas mukk li yalla ne dina ñew lu yag yag day ñew rek kon bu len dunduk aduna ki wax lu gatt la te neexul dafa neex dafa fess ak neex neex dafa fess ak metit ak jaaxle ak problème kon jërul fele jërul ëlëk bu len wor ci yalla al gharur wara ko lu moy kan moy iblis momu ñu waxon legi bu fakkentene da muy waxtane al muawana mudi dimbalante ci bir cadre l'islam da na wara waxtane kon li tuddu li nga xamne mom lañu wax moy communauté bi moy julit ni seen mbolo yi nga xamne moy julit ni ak fuñu mëna nek ci mbolem pak soufi ndax mu awone bu amé solo
2: FM
1: 98.6 moy ci nit ñu défaru ñoy xam fañuy tek dimbalante buñ leen dindi bu li ñu xam fa loola teggu buñuy dimbali dimbalé ñu xam fa loola tegg mu rañalé no ak li ñu waxon sank né ñeneen ñi mën nañ ko ndax ñun bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé di ñu jangal yaronte bi jibril ñëwé di ko jangal fu mu tambalé iqra iqra lu ci tebu bismi rabbika la ci xala kon iqra jangal bismi rabbika ci sa turu borom daam set kon jang ci sa turu borom ak jang ci turu science wala ci turu xam lan lañu wuté iqra jangal iqra jëfël iqra waxal lu lepp la iqra yu balé lepp lo ci def ci turu yalla nga koy defé nang koy tërélé ci turu yalla modi innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imri'in ma nawa li ngay def te bëgg muy jëriñ la li muy jëriñ ci aduna bu mat ta bu and ak ben nax nax mu jëriñ lay lam lay jëriñ ci bammel te du and ak ben nax nax jëriñ la lam lay jëriñ kéro bu sa taxawé ba jamm ñi dajé te du and ak ben nax nax jëriñ la ba ngay jéggi sirat bu ba ngay dugg sa kër moy li ñu bëgg waxtane kon nit ki jëfëm yi mu jëf yépp warna am fu mu ko tek té warna am nu mu yéene ak namu yéene warna am lu mu téwlu lool moy tax jëf mak lool moy iqra moy i'mal moy takallam moy uskut moy izhab moy ijlis moy lepp bismi rabbika ci sa turu borom ko fa la julit ñi wuté ñi dul julit فالمحصر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى البر موي لان ولا تعاون على الاثم والعدوان العدوان موي لان والتقوى موي لان الاثم موي لان ني ديلوسي البر موي جيب جيف جو باخ جو ييرنال tabbi ci nit
0: ñi
1: jëm ci nit ñi wala mu jëm ci nit ñi jëm ci yow wala mu jëm ci benen jaam jëm ci benen jaam nga rafetal ko jëfël ko lu baax lo xamne ngir yalla tax nga jëfël ko ko muy lu koy jëriñ ben mu koy gënne ci leer ci le dem duggal ko ci leer wala mu ko gënne ci metit wala tiss wala naqara duggal ko ci jaam ak mucc kon al birr li safanam moy العدوان كون ديغنتي اي نيت بو بيرو داكو رك عدوان دال دي نيو ياخ ياخ صاحنا وتعاون البر والتقوى التقوى موي لان رغال يالا رغال يالا موي لان موي ان احسان احسان موي لان ان تعبد الله كانك تراه فوتو ميلني يالا ديالوك سبروم عز وجل داخ دوكو جيس بوك واي في سي ادنا واي موغي لاي جيس غا نتالي كون يانغي تاخو سي كلامم nga yek magam bu mag gi mu mag ak sañ sañam bi ak katanam bi xamna lu ko sopp def te amul dara lu dox ci digënté bi nga ragal wañi haqam ci sa pass pass ragal ñaka matal haqam ci say jëf ragal ñaka matal haqam ci say xalaat kon julit da nay sat da nay yek ne ñu koy suwé da pré lolé bu saxo ci bu saxé ci saxol moy indi taqwa deug kon al birru moy dajalé julit ñepp bañu nek benn communauté bo xamné niko sallallahu alayhi wasallam misalé melni jëmm jëmm yo xamné kenn ku nek ab ciir nga ci lenn lu metti ci benn ci ciir yi metti julit ñepp daan ko waxtane moy ci li nga xamné ci leen jëm al birru bok na ci likoy matal bok na ci likoy indi indi wa taqwa moy degeural jëf ji jël la nana mom rekay tax nga am tiyaba ndax bu ci andul do am ci dakh ben pepp dara ci jëfi ku ragal yalla mo gën fanwer jinni milliards ton ci jëfi ku ragalul yalla ma nga wax kat ci gëm ne yalla amna te ragul ko non duko tewul ci jëfum duko tewul ci waxam du tewul ne fum nek ma nga fa mom kon al birru wa taqwa muri ñaari sax yo xamni dañ ko sax nanu yewenal kon sunu communauté namu selle dan waxtan ba ak ci lolu inshallah fek nu label sunu xol ba mu rafet melni mu wara mel xam borom ndax xol bu sété wécc bu selle borom du sur mukk ci jang alquran borom du sur mukk ci julli borom du sur mukk ci dimbele borom du sur mukk ci jeglu bax borom du sur mukk ci di contempler di xalat nit ku bax ku fi jaaron bo wacc fi ay jeexit dund ni diko jeriño xam du sur mukk du fek mukk ben nit ko xamne ki nit ku bax la kuy dimbali kuy yëngu ci yoonu yalla te nawula te bëggula te soppula te yéneewula lamu yéne bokkum law ma tax yoonu bi sallallahu alayhi wasallam masal mu'minina fi tawaddin wa tarahmuhum ka masal al-jasad al-wahid yastaka minhu 'udwun tada'alahu sa'iru al-jasad bil khumar bi sahar wal khumar ñu ñu kon dañu dal di wara nek ne benn jëm lu ci metti benn julit ñepp war nañ ko yëp ñepp war nañu taxaw ci luko dindi benn julit bu ci am naqar julit ñepp war nañu dal di am naqar ndax lutax julit deug balay am naqar moy du doon nat bu ko yalla tek du doon tawat du doon ñak du doon xif cenam ko gisse ci julit bi mu dal ci waxum lay wax waxuma ñeneen julit ñi ñu koy gisse ndax bu la wore ne sallallahu alaihi wasallam neena waxtu wo xamé ne taw dal na ci jamm bu gem wakil lañ ko juroom ñaar ci malaika yo xamné buñ xeyé diko jéggulul ba ngon jot waxtu wo xamé ne dé na ci tawat jojulé mu dal di jaaré aljana waxtu wu ci wéré sun borom baal ko ñeen fukki guddi ci kanamam mu ngor ko ne bu ñaké mu dal di xamné ñak mën na gën am li waro garam moy sabab lu fasiyene am ngir dimbali julit ñew waye bu ñaké na xalaat ne mo gën ci mom ndax ab natula
0: yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonom way ñak ñi dañu mësa wut ben délégation yonent li yonent ben délégation bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo demé ni len nun day ahlu dusur manam borom am ami yi demé nañu yiwu aduna ak wa allah tay jël nañ ko ci lu bu ngeen demé nañ ko bu ñu julli dañu julli nañu bu ñu wor ñu wor nañu ñu jihad nañu te bu l'islam soxla ñu yëkkat seen alal def ci l'islam japp xol julli ñu sédd te lolu mënu ñu ko bu ngeen demé waxal leen waxal ñu leen lolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba délégation bobu aggé ci yalla nabi sallallahu alayhi wasallam netti ko mune len yeen yeene ñi way ñak ñi yoni mune len waaw mune len dana len waxal ñetti jikko manam ñetti maziya ñetti ngeenel yo xamne way ñak ñi am nañ ko taw way am ñi amuñ ko bu ngeen demé ne len way ñak ñi dañu dugg aljana ñi hisab way am ñi juroom ñaar fukki at yowal xiyam muy ben ñaaral bu ngeen demé ne len way ñak ñi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar way am ni wax ko buñu gogorlu lol way am ni dañ ko répéter téméré yon tay way ñak ni wax ko ben yon wolé di gané biko ñettela ci modi bi nga xamé né ñi dañu dugg aljana juroom ñaar fi kat ñi di leen hisab buñu bokké tuddu yalla ñi ëpp leen ci yool bu ko ñettela ci dina ci del ci tewlo tuma ko legui lemu ñu inshallah muni kon julit deug bu gëm yalla dara lu ko nakari munu ko dal ci aduna dara lu ko metti munu ko dal ci aduna waru la xalaat ne dara faat ne ko ndax lepp lu ko dikkel yiw la waye ci kaw na xamne julit la mu tek xolam fa julit wara tek xolam ci bir l'islam modi ne lu ko dal mu xamne borom be té mu wor ko né amna hikam bu tax mu tek ko taxamul lutax té mu wor ko né gannaaw gëm na té ragal na yalla lu gëm ci mom leen li gëm ci mom kon bu ko dalé bu metté yit fi dana neex ëlëk ndax bu kérogé ba doom adamay taxaw ci bispenci ba bu kérogé bu fekkénté né waji jital na lolou ci kanamam def ko muy soxlam ayib yu bari dana genn ci mom lu bari ci jadd yon dootu ko tal mu wor ko ne ngeneelam aduna ak alakhirah likoy tax mucc moy mu yene julit ñepp limu yene bopam bu ko defé julit ñepp ñu yépp la ñom ñu melni genn jëm ben lañu li nga xamne alquran neena wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالأدل فاقسطين لا يحب المقسطين نياري كوريلي جوليت بونيو جوتي جامونو جي ني تولو باري ني لول ني جي ريوم جوليت اك ريوم جوليت ني نه كان دالانتي دي فات اي بكان دي ياق اي ليغي دي سوخلال اي نيت دي تارديل دوخو ريو ay julit ni sagam nañ ba nek mahlubina ala amrihim bam ko defé yim yu bari fat len ci seenu ñaka dajé nek ben di soppinté xalat bokku lu ñuy yépp bokku lu ñuy bëgg ba nga xamné bu ñaari kureli julit dajé di rayanté julit ni duñ mëna amatu ñu katanu mëna yëwënal seen digënté rawati na nak ñom julit ñepp ñi andano di dal ci kaw ci toñ julit ñu ko bu nga xamé né ben ñaari kureli julit ñu mag buñu dalé dajal dalanté di xex di fa ay bëkkan julit ñu duñu leen mëna yoonel dañu ko tek seen bop buñu déme ba xam ben kurel bi togn duñu mëna andalo ñom ñepp ñom julit yi kaw suuf yépp dal ci kaw ku togn ci togn walbati ko délo ci ko ci dëgg gannaam mënu ñu lool mënu ñu am jamm té lool lepp ñaka def li war moko waral lool lepp famu tambalé modi nit balay mëna jëf jëfi ko ragal yalla day jëk ragal yalla da xol bu fekke ne dara nekku ci ndul yalla borom du ragal dara du ragal kenn ku dul yalla bu fekke nak leneen dugna ci mu daldi am ay intérêt yi muy sam daldi am lu muy ragal lu dul yalla daldi am yeneen bëgg bëgg
2: bu boba tax
0: liko daldi dox seen digënté julit bu nekk daldi yëpp ne yow kenn rek nga julit ñi daldi ñak yëggu l'islam lu l'islam mo mu woor la dem nañu ba bu julit ak keneen ku dul julit buñu séxé dara do sét lu dul sa relation ki wala sa intérêt do te yëg ne l'islam mi leen bolé kat sant na la ci li li nga daldi am ñu yëgug l'islam ñu xamni l'islam dafa nek taxol nga fék ci julit ba dimbalé ko ni ñu xéne on so ahaka zaliman aw mazluman nga xamni sa mbokk te moy sa mbokk julit bu nekké ci dëgg bu nekkul ci dëgg lepp da nga wara taxaw ci wétam bu nekké ci dëgg moy nga taxaw xéxlé ko sonlé ko ba mu jot xaxam bu fekké nekkul ci dëgg nga fexé ba duggal ci bokkam né néwul ci dëgg nga déllo ko gannaaw mu déllu gannaaw nonu nga koy dimbalé waxtu wo xamé né nekkul ci dëgg bu fekké nak dama lay ba julit ñi mëna tuddu loolu ndax wacc nañu ca tambali ba bu ñu xëyé lañu wacc yoon wa jaar ci yeneen yoon wo xamné jëf yi ci kaw rek ci def jëf yi zahir yi mu di julli gi war aji nata asaka da nga xamné loolu lepp muy jëfi jëfi top yépp bu ci nekk dafa am zahir am batin batin bi modi ikhlas ikhlas xol bëgg lu yalla mënu ca nekk té bu digé ñu né inna salata tanha anil fahsha wal munkar da nga gis julli ñi fess del jakkay waye buñ fi jogé biñu nekk ben té buñ fi jogé kan ko ci nek sa intérêt jaral la def lille l'islam téré jaral la sacrifier sa morom julit kon dafa melne ko julit gi julit bi ngay julli téré wula li nga xamne mom lañu bañal kon julit gi jeriñu la dara julit gi jeriñu la dara mu dal delu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxone dama dama demé julli ba selmal te duñ ko bindal genn walu julli ga dedet duñ ko bindal sax manam kaaru julli ga duñ ko bindal sax duñ ko bindal sax sulus julli ga duñ ko bindal sax kaaru julli ga ndax julli gi bu fekkonté ni julit bi ni mu wara julé lay julé té ni mu wara téw lolay téwlo té liko julli téré lepp daf koy bayyi di fass yene jereñu ci liko julli di fass yene xam def ndax sayyidina ali neena la khayra fi ibadatin laysa fihi fahmun laysa fiha fahmun genn jaamu bo xamni gi duggul sa bop comprendre lo ko xamul lo li tax xamul lo na muy jeexi tale ci xol xamul lo li tax muy jereñ julli xamul lo ko luddul def rek ci kaw ni la gi señi diko def amul benn jereñ té nit ki waxtu wo xamé ni sétul ci aduna luddul bopam xamné yégeetul né dafa am ay mbokk yo xamné yi ñong mom mbokk ligël réy té moy l'islam ni nga xamné non la jëfëlé jëfëlenté nit ñi non la ñëf ñëpp di jëfëlenté ak mom bu ko défé ben yew ben buum du yew julit ñi julit bi dafa wara nek di ko xamné dafa xër ci luy jëriñ julit ñi fexé ba dundam gëpp barkel dundu julit na muy barkelé modi mu am njariñ ci julit ni leppam am njariñ ni nga xamné bi limam ahmad bi limam shafi'i nalawé biñ ko waxé dafa né rahimallahu shafi'iyya kana tayyiba wa kal afiyati linnas bo sété da nga xamné ñaar ñi amuñu wutaay ci ko suuf jant bi amul wutaay ci aduna afiyit amul dara lu ko mëna wécc ci nit ni kon limam shafi'i dafa nekkon julit deug deug deug deug deug mu meloon né jant bi ci léral deug ak xamlé ak jant melne fondel bo xamne day tak di ruel bopam ngir leral ni ci def xam non moy nelaw julit wara mel deug deug moy kan ka shamti li dunya wa kal afiyati lin nas mu dene nit ko xamne bu fekk mukk li yaqta defaruko bu fekk mukk julit bu am musiba wala tis te defaluko war ko ye ko dimbaliko ci alalam ak katanam ak darajam bako ko xolam sedd ba melne mom ni afiya mel ci nit ni ni jamm neex ci nit ni non la shafi'i ne lol motax mo ngi rahimallahu shafi'i ka kasham fi dunya wa karafiyati lin nas gana innamal a'malu binniyat jeuf yep mo ngi amé solo ci yene ni yene ji nal rek le jeuf ji di mel bu fekente ne jeuf ji yene ji mi ngi toll ne tepp dara te jeuf ji reey ba adu bepp tek seen bepp jeuf jeuf tepp dara rek lay pesé jeuf lu mu tuk tu nga def ko yow sa digënté ak sa borom rek benn jamm xamuko mu ump ñepp te yene je di leer gi nga xamne moy joggé min wacc fil karimi leral jeuf je dañuy dal di fab jëf ji yobbu ko ci magasin ya mu nekk fa yene nak dañ koy bayyi fi kanamu sun borom tabaraku taala mu di fa nekk ba sa taxaw di leral xolu borom lolu mo tax yene ëpp doole jëf lolu lepp likoy indi moy an-nazahatu sell xol bu set bu sell bo xamne borom xex na lepp lu cey walu sheytane xex lepp lu cey jikko jo xamne ji day tax leralu yalla bi ci dugg ba jikko yoyu dañ tax julit ni seen communauté bi da fay lu yalla fonk julit aji gem neñu hurmatul mu'mini a'zamu min hurmatil ka'bati yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fatni loxom tek ko ci kaw ka'ba gi neew tabax bi tabax nañ la ngir jëm yalla rek nga nekkal fi yalla bu basadi taxaw wala bu bam koy sopp mu jël la fi waye mabbe lañu del la tabaxat ma del la mabbe ñu dila tabaxat ma mabbe lu muy jëlal ñaari mu ma gënal lor benn julit benn yoon nga xamne kon lor julit lu for la julit ñi nak bu jamono yi nga xamne ne dañoo am kilifa mu di luñu tuddé amirul mu'minina kenn nit ko xamne mbir julit yépp ci mom lañ ko wakil ñoña dañoo xamone mas'uliyé bu mag bi ci nek mo taxul sayyidina umar ne mbam mu fakkatalu ci benn yoon ci yoon réew julit ñu ragal na ëlëk ñu laaj mako ngor ko ne kon dafa wara taxaw ci lepp lu lor julit ñi mu dindiko nonu la umar ibn abdul aziz sitam jëfé woon waxtu xamé na julit ñi amuñu kenn ku leen boole kon jamaatul muslimina bi ci ñoom ci seen kaw la mas'uliyé bobu di tégué nga xamné kon ñoom yar doomi julit ñi ak tegg leen ci yoon ak dimbalante.

dajé ci seeni xol taqliko taxibuhum jami'an wa qulubuhum shaqqa lay dal do waye bu fekente ne xam nga ne waaji nek fum tollu ma ngay jema rafetal ma ngay jema defar xol yi julit ni di yete di yare di wote jeme ci deug ni nga xamene yaqkat yi ben lañ ndax liñ nane al kufru millatu wahida dañu takato ñoy yego ci seeni jëf yépp té julit ñoom amuñu gogou déggo ci seen digënté amuñu gogou yego fexewuñu it ba am yoy moye xamné kon li yaq day dal di bëgg ëpp doolé li défar julit ñi li leen jëkka war modi créer milieu bo xamné milieu bu sel la bo xamné ku fa dugg mu wal la ñu dindi ci yow lu bari milieu bo xamné bo ca nekké lu yag do tay ñëmé def lu bon nga xamné kenn ko ci gis rek da nga doon sa wërtelu xol te da la xir ci lu baax te jëfëm ak meloon da na la xem même lo dugg ci l'islam jëm ci l'islam son ngir l'islam lool mo waru gar bi jitu bu ko defé bëpp xalé bu jiddu ci bir milieu bobu du xam lu bon du xam wor du xam naxé du xam sacc du xam tiay tiay du xam itam lek alali jambu jullit ñi nak lool seen farata la jo xamne yalla xamna ne man nañ ko bu fekkel ci nak man nañ ko te li leen war liñ ci man lepp defuñ ko dañuy dal di am masuliyé bu reuy bo xamne ëlëk buñu leen laajé seenu lay du mat gënal nit ki mom yalla jox nako lu mu xam yalla may nako sedd nako tuti ci xam jamono bi ni mu démé xam yaq yaq yi jéema taxaw ci xalé yi ñogul ndax man ñi sax bari na ci ño xamne ñu recc nañu da am na yu bari yo xamne kenn mëna tulli ci adugal waye xalé yi soga jox nga xamne musique rek nek seen bop football rek nek seen bop ñu indi leen yeneen yo xamne du yaq seen l'islam ëlëk la lu leen di tax soreel liñu bëgg ta mu di leen jëriñ ëlëk liñu bëgg ci ñoom mom la té loolu lay ëpp doole fool ba diko dajé ak mom kon julit ñi am na ñoo sax tax bo joggé fi di dox bala ngay dox kilomètre da nga dal di gis mbolo mo xamni ni lañu nekk luy taxa faté yalla rek la té moy li ci yees moy buy faté lo nit ki yalla té loolu kon dara jitt mu ci pop tax bo nekké ci pop bu waxtu joté saxal du ca dem bo nekké ci musique diko deglu bu waxtu joté saxal du ca dem leneen lepp lo xamni li day dox digënté nit ki ak yalla diko ko faté lo moy yi gëna bon té yoyu nit ñi défarul ño ca nek té ñi ci défarul ño gëna bari kon nit ñi défaru gannaaw ñu bari wuñu féwo jigulen dañu wara def seen bop ben dajalo di sotante xalaat di bok lu ñuy fexé di ca and kan ku nek def ci la nga mëne lepp bu ko défé ñu sellal mujtama bi ba dimbali gi nga xamne mom nga dimbali sa dom bu jiddo tam worlé da ngeen di layo ëlëk yi da ngeen di layo ndax yar noko yarul islam ndax tuddé woko turu baax ndax jaaralé ko woko ci yoonu djub ak yenen ak yenen yi nga xamne tay nañ ko fi lim yoy yep ndax téwlu né ëlëk dang koy layo mum te bëggulo mu yey la tay itam bu lol lepp ñëwé waxtu wo xamé né sagane nga ko mu nekk ci mujtama bu yaqo yaqo yaqo bu ëlëgé ba yaqo bu mu yaq mom da nga ci am say musuliyat yo xamne day dal ci sa kaw los bu ëllëgé itam da nga tan waxtane ci karam tuti yaru l'islam nga am sa dom yak ko ëllë bo fi joggé num lay jëri nga xamne kon li ñu tuddé asulta autorité wajur buñu démé ba amatu ko ci domam boba li bax lepp rëcc nako amul ben théorie ci aduna wala men mbolo mu dajé wala genn kattan go xamné man na fexé ba nit ki du doom dañ ko laaj ëlëk bu amé accession yu dajé banan dañu wara amal droit doom ba boko dé door dekkale yi nga dekkal am nañu sañ sañu ñew jël ko ci yow sét fa nga xamne dañ ko fateral te duñ ko door ñu yobbu ko fa xamne kon aduna yakuna loolu lim bëgg modi yar mom na dak bu amati tek nit ci yoon bu mu amati waxtu wo xamne nak tax
julit ñi gannaaw ay julit yo xamne mag ñu jang xam xam l'islam fu ñu dajé war nañu jital kenn ci niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diglé rawati na ko xamne xamagul dara ci aduna ngare nañ ko may liberté.

0: ñu sak ay yoon yo xamne ki jaar ci yoon wi dootu def mbokk fi jaar ci yoon wi sak ay xalaat yo xamne ci am ci nek ci xalaat bi japp na nek na ci xalaat be dof la wala nit ku ñak bokk la muy bañ te bañu ñu ngir yalla di bëgg te bëggu ñu ngir yalla di gëreem te gëreem ñu ngir yalla tañu sant ñu lepp lu muy bañ moy li wuté ak sharia rek mom lañu waral di bañ nak muy bañ ngir suñu banexu bakkan wala ngir ñu bañ ngir ki bokul ak ñun fu mu fété wala fu mu jaar muy bañ ngir ki xañ na ma intérêt muy bañ ngir ki mënuma ko nax lek alalam kon lool lepp nak buñu bëggé déllu ci limi jital moy assas bi modi delu ci yalla tewlu sunu lot ak sunu ñakam dara dis ko sun borom di ñaan gu debbe ci nu bañu faté it né sallallahu alayhi wasallam néna da ngeen mass ci di diglé yu di téralu bon wala dana fab ñi yees ci yeen jox leen katan tek ko ci seen kaw xeer leen ci yeen ci ñom ñu di leen def leen naqari té ñi gën ci yeen dañu japp ba sel djublu penko talal seen yalla seen loxo di ñaan te duma len wuyu bu boba kon li tax djulit bu nekké ci mu tees ñaan te duñ ko nangu loolu war nako watandiko te moy ñak diglé lu baax ñak téré lu bon suñu mag ni li len taxona baax deug deug deug li taxon ñu recc ci setané ba setané ragal len mo doon benno biñu bennon kep ku gis xalé buy def lu dul nonu ci mbedd nga am sañ sañu dal di koy jubbeenti fi sax bu nga xamné xalel bu séné mag rek lu mu nekkon ci lu dul nonu mu ba dal di koy bayyi ndax xamné né correction yu ko corriger bayam bu la gisone daf ci contante bu la gisé dana la ci gërem légui boko defé ñu yobbu la police té suñu ciagante dong ak suñu wacc ci yoon ak suñu ñak bëgg yalla mënu ko yobbé ñu dem ba kenn yi defatul kenn kristef bu fu joge rek yaq yaq am ndax ci li yilif dont daf la mag rek ci at nga xamne rus nga ko amna yennat yo xamne boko don def boko gisee bayiko wala yaang li yara nga ko ni tax boko gisee bu ko yegge dana la yedd lol sax tax kristef kon nga xamne nu mu woyef woyef amna njariñ lolou motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ay julit fuñu dajje donte ñaar wala ñet war nañu sak amir kenn ku jite ci seen bir kenn ko kay war na mat lamu don moy al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ndax jaamu yalla yep ben gënu ko ci mag ndax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena jaamu yalla yep buñ ko sété ci julli ni ñu ëppanté mu ngi lay aw tafrid ak geej gi waye julli buñ ko bolé ak manam jihad waye jihad buñ ko bolé ak julli ak yoy yep buñ ko sété ci al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ñi ngi wuté tane tafrid bi ak geej gi ni ñu ëppanté kon al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar moy li gëna war ci loss julit ñi fiñ toll rawat ni fiñ toll ci yamono bu nekk rek ñu dem ba ak ci jamono bo xamne génération bi ñu nekk duñu xalaat dara ci ëlëk sheytaane ak ñak buñ leen ñaka yar nga xamne ki leen di yar modi roman yu bon yu ñuy lire télévision yu ñuy sétan film cinéma yu bon yi touriste yi joge ci rew yaq yi ñew di indi yaq nga xamni ñom dañoo ñor ba xam ñu ñora gënu bëgg xam nga xamni ñoo ñu rek ñoy yar xalé bi ndax xalé bi bu nekké ci biir kër gi du gis kenn ko ko yar bayam amul jot ba ngay liggéey bëgg xey wacc midi bëgg lire ay journal wala mu déglu radio bëgg noppulu bëgg añ julit isbar gontat bu lay ñew bu dañoo dana doxé ay soxla ci digënté bi balay ñew guddii bu accé du bëgg sax xalé bu jégué ko ndax daf koy sonal demal fooy yaay ji nonu dañuy yakamti bisu jang bañu noppé gis xalé yi nga xamni doon xalé bi du yaru ci kër gi du yaru ci école ba ndax école ba itam ki koy jangal lim koy xam rek lay iténgo té ay du mëna am du mëna feñ fofa ndax day jang lén ko occupé bu joggé nak kon ci mbéd mi rek lay yaro ay moromam yu bonné mom ñokoy yaq ñokoy yar mu daldi melé nonu nga xamni kon dal dal nek mujtama bu yaqku nga xamni kon ni nga xamni nan la mujtami warona mel ni aji jangale ji di yare ak di xamle ci bir le kon bi bu genné ci mbedd mi non lañ ko ci yare bu démé ci kër ga non lañ ko ci yare nga xamni fuñu tollu dana yitt né amna ñu koy surveiller ta amna liñ koy sant ak liñ koy téré té luñ ko téré lu mu doon bu ko défé amna lu ko sey dikkel xale bi fum jaar yaru fumu jaar yaru day nit dem bu mujj kuñu yaru sax da nga yaru ndax milieu bi nga nek bi ngay wëlbeutiko ñepp yaru do gis mukk lu bon do xam lu bon kon mag ñu fi nekkon da nañ gor gor lu ci web gogu ndax ñi leen daan aw ñi jangale day leen daan jox jikko l'islam té itam li ñeen di wax mom lañuy gis ci ñom du jëf mukk lu wuté li ñuy wax nga xamné bo nekkon ak ñom rek te jangulo yi da nga juk da nga yaru ndax ñom seen bop nonu lañu mel ba da nga rousa melé wo nenen ñi def waxtu xamé né yar nañu ay nit bañu mat mat mëna nek ay yaré kat ñu bër leen ñoy tam kenn ku ci nek di tambalé yaré bu la continue won réew mi day daj day mujj kon ñu yar rek lañu fi gis ñoñu tambali seen jëf joju xajul di ag leneen ñew lo xamné li lu ñu joggé fenen la té yaq dong tax ko jog mu dik yaq nu banu asar légi buñ bëggé ñaw liñu xotti da na wara gëna nango son ñi nga xamni ño doon sammu ndimori ba xotti ko wul ndax daf no war ñaw ak sam itam wagar yi indi yëpp di ay baat yo xamni pour réeral ñu ak naxlu dong la mu di liberté mu di démocratie mu di évolution yëpp pour xel yu gatt yi réeral leen nax leen dong la jëmëwuñ leen fenn nam set réew yi gëna civilisé li ñu tuddé civilisé yi gëna avancé seen dund ñoo kenn ku ci nekk ya gëna naqari dund kenn ki gëna naqari dund ci ñun fi taxamul ko bo xolé zahir bi da nga naan ki gëna wañ so ci jàmmu bobu mo gëna neex dund boor bo xamné depuis juroom ñett fukki at la da fekk na ñoy ñi gëna taxé di ñëpp nit ko xamné bu xeyé du déllu ci kërëm luddul guddi ta fu mu tollu du nelaw ndax ay xalaat ak ay problème fu mu tollu mu ngi défar luddul baax mukk ci moy aduna fu mu tollu mu ngi fexé nan la aliyéné ñi mu yilif ba duñu dagg buum yim leen yéyo mukk fu mu fekk mu ngi ci obscuration fex leen leendeumal ba duñu yéyo mukk fu mu tollu mu ngi ci fexé moromum mu melni mom na fexé ba du ko nax na fexé ba li ñuy jëkënte nako ci gañu nako ci jitu ta loolu kat buñ ci aggé du indi genn texé nga xamni kon texé ñëwul ci kanamam mu jëm ci lamu japp ne texé la bu ci aggé ci la texé digi gëna metté gëna naxaré gëna tissé ñoo nak nga def leen ñom ay royu kay bëgg leena def muy nit ñu mucc ay ño xamni luñu indi lu jëgé fa ñom rek baax baba la yaq tambalé ak shoor bi naqsi bobu kon benn bu nga xamni mo wara nek digënté julit ñi nga xamni kenn ku ci nek lu dal sa morom nga yek ko yegin wo xamne la nga cey def sax bu ran lu dal ci sa bokk do ci def niko upp milier julit ñi kon tiss dal ci joge ndax bu fekké ni amna tiss kenn ci amu ci moye bomu dimbalé waye kenn ku nek yek nga tiss ni ma ko yegé rek dalal li way ci man rawat ni buma jitalé ci sama xal ni li ma dal tuya bu bari xeyna daf may sowé ci ëlëk ndax yomul do démé def na bakkar bu tax yalla ni tomako té julit amul dara lu koy dal lu neen ndax lepp lu dal julit natou rek la natou moy lan natou ñaar rek koy taxaju ben nit ki def na lo xamni li lu xaram la war ko indil taxé dig ëlëk ñu fayu ko fi ci aduna ba mu jeex bakkar borop ñu faxas ko wala muy nit ku bax ko am yene te jifam agul fa yeneen ag amul possibilité suñu borom war ko yegal ci daraaje ju kawé te ak katam jëfëm aggu fa mu natto mu xeyma ko natto tek ko natto bo xamni motax mu tek ko julit bu fekkenti ne lolu nek na ci bokku mu wor ko de kon mu ragalul dara aw naqar wala tiss ragalul ñak ragalul ben moromum jaamum yalla la ragal ndax leer nako ne kenn mu ko def dara lu ne yalla la neex mu tek ko té bu yalla ma ñaan katan koku ba mu def la lim lay def daf lay wërne ci yalla rek la joggé yalla la ko def bu sobon yalla ko def ndax ñom seeni xol ak seeni nasi yépp mu ngi ci ngeub suñu borom fam leen jëm rek lañuy jëm lam leen téré bu ñu ko def mu wër leen li lu la warona dal la té suñu borom bindé nako bu yag ba defé kon julit bi dana yek katan ci bopam ba du ragal kenn du ñé kenn kon nga xamné sopanté mënu la ñak ci bir julit ni sop nit ngir imanam daraaji ju kawé lay yobbu nit yomal xiyam ëlëk ndax ulama wi ne yomal xiyam bis ba limuy tis tis ak limuy yag yag juroom fukki jinni at bobu nga xamne nis bi la dañ nga xamne dañu soppanti won deug deug ngir yalla bu ko rogé sun borom def leen di berndel ci kaw ben minbaru leer bo xamne waxtu wuñ fay joggé fekk na pinci ma tax dañuy laacc pinci yalla kañ la won ñu ne leen wessul nga xamne ko kon bëggante ngir yalla ak l'islam do nga ko mëna may nit ki ak saxawatu nafs moy disponibilité ci sa jëm ci sa alal ci sa xol bo xamne def nga ko ci disposition julit ñep yow sa jëm mu ngi ci service kaw service julit ñep julit bu soxla sa alal mu ngi ci service julit ñep sa temps mu ngi ci service julit ñep sa xol itam mu ngi ci sop kep ko xamne ki da nga la ilaha illa muhammad rasulullah mu wor la ne kep kuy nan la ilaha illa muhammad rasulullah sa mbokk la bo xamne yalla daf leena boole ngeen di kenn nga wara yek limuy yek nga xamne kon bu julit di xecio kudul julit li la l'islam sante moy yow sa bop nga yek ne kon yow yaay xecio ak mu yek ne nga yek ne l'islam moy xecio kefer nga xamne kon momato sa bop ndax inna la astaram lil mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata kon julit bi momu bopam bamu jaaye bopam yalla ndax jaay sa bop yalla lan la sun borom amna tege yum te julit ñi yo xamne mo ay farata la julli juroom koor nak ta asaka ak makkat yeneen farata yep nga xamne mom foku julit bi mësuko mom bamu mom kon bokku la lamuy jaay moy li ci def di jamono bi nga xamne sañna ko dem ci tolam di bay sañna ko dem di julo ji sañna ci dem di waxtane mu jox ko yalla boromam bakkanam bi nga xamne sun borom jox nako ko mu war ko sam di ci dund di ci jaamu yalla di ci nek ci aduna ba mu jeex mu yëkëti ko jox boromam geneen jox ak ñaarel lu bokkul ak mom nga ko yalla mom nga xamne koku yéene rek tax lool la sun borom jaay julit ñi aljana kon julit bi deug deug deug momatul dara ci bopam kon koko mom moy l'islam kon waxtu wo xamne l'islam soxla na momatul bopam bu fekkent ne derobene bopam jëfëndiko lenen saccina lu mu momul ni nga xamé né sacc ci julli non la harana ndax gannaaw julli bo kabaré kabaru armal signé nga contrat bi ak sun borom won ko né ci bu may selmal momut mo fi dara du sama xel du sama xol du sama beut du sama deg du sama tan duma bougé fi ma nga djublu ci kaaba gi téwlu na sa mag gi sama xel buma xalat dara lu jëm ci aduna ci yow bo may selmal mu wër na kon xalat bo fi xalat sax mu jëm ci aduna wala jëneen jëf jofi def sacc nga lo momul ta sacc ci julli sacc ci ala la ko gëna dagal
1: yene gi deglu tenir fm
0: 96 julli bi bu mu jaayé ak dundam borom jaay ko ngir li nufrat l'islam ngir dimbali l'islam mané kon waxtu wo xamé ben jullit ak ben yéfer jaamar lo nañu wala ñuy xëccio momulo sa bop momuto sa bop ndax da nga wara yitt ni nga wara yégené julit bobu yaay mom moy yow non nga wara yégené yow ci sa bop yow lañu engagé yaay xëccio ya jamarlo ya kon saxawatu nafs bobu moy tata manam moy fondamentaw muawana fillah dimbalante ci yalla tabe ci sa lepp ngir mom duñ ko ñak mom momale lepp yalla aji tabe moy aji tabe gi nga xamne ku jégué yalla la ku jégué aljana la ku jégué malaika la ku jégué julit ni la ku sori safara la ku sori lendem la safanam moy aji nay ki nay ben mu nay ci jëmum wala mu nay ci alalam wala mu nay ci xolam wala mu nay ci xelam nga xamne len lu mu ci doon waxtu wo xamne def ko ci service l'islam jotna mu jeriñoko ci lenen wala mu top noppal ajinaay joju moy safanu aji tabe yi moy ki nga xamne kon ku sori yalla la ku sori wiw la ku sori aljana la ku sori malaika la ku sori yermande yalla la kon julit bi saxawatu nafs bi nga xamne moy baraxam ak beugante gi nga xamne mo ci top
2: يالي بدن نسياتي وضعف ورسياتي في مديق البنيات اسم الله وتعالى عليه وسلم عم سلي ما بسرفي عن نسياتي كيما تغود شمامي لرسياتي حمل سليمة بشرف المشياتي كيما تغود شمامي لرسياتي عم سليمة بشرف المسيات كلمة تخد سمامين رسيات عبالي تدار قلبي فسن بجدها وجال الحد بالمبرات عم صند طيب نفسي كي أميل لها وهذا الميل قلبي للغديات وقاد بني ما يدعون قربته وثر الصدق وهد برقيبات فمن تجيني وترني جرايس وطرد لي تهدي بالبشارات لكن ولم ترحمني سوف ينتهني بأنها ساتمين في المقالات كان ما يدعو القابل لها مثلا وممراهد خير القيامات ليس تريشه إلى قل أرى كدرا من بعده وتداري بالمكيدات ولا ترين فإلى أدخل الضرر في وتلم علما في المهنات فهد عبا إلى ما لا يدخلني بيجانا خبر هورا وبيات فهد عبا إلى ما لا يدخلني بيجنا الهورا وبيات هن القوانين ذاتي لا تكافئها شلما وإند ولي بالغريدات هن القوانين ذاتي لا يفوز بي إلا لشدان بتقوى بتات هن القوانين ذاتي الدهر ماكشة في ملام خيام وسط جنات فور لدى لهيل لا يقايب حيل ولا در داب النقيات فور لدى لهيل فور لدى لهيل أرب مقدرة

0: Batu jamu biwa deja pelenti aku wulung tubuh anda kiaka kiaka kiaka kiaka kiaka kiaka kiaka kiaka.
1: Jerejef mboki mboki kon melni waxtu ñu la andak batu jamu bi ak addu mag ni teddi ñu jonna tay ji len ak mboki ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye job bisri di waxtan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xelli lendeb ñu gis ne jamu rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye job bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
2: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci alakhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waaw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waaw jamm ndax lo wër wër te fi nga nekk amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën muni man ahmadou de xol na aduna xol alakhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm rek ka war benn bindikat buñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yaqante di xëccoo di fiirante di bañante te warul neena gisuma lenn lu gëna wóor jàmm jàmm ci la lépp xaj jàmm mooy jur yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jàmm kon daal Cienyeer FM ak jant bi FM benn koy déglu di nga dégg jàmm di dund jàmm di féexal sa xol ci jàmm man Serigne Abdoulaye Diop Bisri ma ci wax lool
1: jerejef Serigne Abdoulaye Diop Bisri jerejef mbokk yi nga xamne yene gi doon deglu batu jamm bi ak addu ko mag ni tedd ni ñu andon ci ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen batu jamm ci benen waxtu inshallah
0: batu jamm bi wote jappelenti ak wolum tub and ak yaaka
3: hajat qasaidi khulub al hamala bi rasi wa hiya busalul lil kamala
4: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len wañu dara
3: iza kadabtu faza arshul maliki wa kaza bi tasbih kull malaki
5: mana dama bëgg ngeen yeen subax wax ji moy man ni picc nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dañu mana man ñu wax wax ji kon man may ñi ñi koy nekk ni allah ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lo li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yëb
3: zalika fadlullahi ni'mallahu rabbi wa la ilaha illallah
6: gannaaw neena yusi laqati man ahabba kep ko xane bëgg nga sama xëjë bi dana la mëna agalé ci yalla waxatu la nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
3: inna kitabati indallahi dhuli zawin kuburi wal mala
7: serigne bi wax nañ sama xassida yi dafay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaay
3: naba shayatin wa ma wala li ghayri durri ahmudu ilaha
8: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man ma la xam serigne bi ci xassida yi rek kenn ko meuna beggele
3: akramanil akram bil qur'an wajadani bi mawridis samaa
9: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam fo nga ñam ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaan
3: lam dan huni waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahur
6: amul len lo xamé né li gënaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
3: akramani bi kawni khatti linda mimma yubali bil jinan tunda
10: bokku ci magal qasida moy qasida de yëngal aras iza katabtu tazza ashur baqi qasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'iku tibaq haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saara'u li hifzi ahli serigne bi nana sama qasida yeungal na xoli ahli badrin yeungal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñi mi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
3: azaydi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadaru wa taqa
8: khasna ñom ñi fet nañ dañ def ci liggéey xat dégg ci xébé khasna am khasna mu wëré wëré am ni dara ma yéppal nañ ci ñé da ngeen dulu ci fagu laale rek ñu jobale khas khas ni la ko mo tawfik tawfik ko bëgg señ ba am waye yi khas ni la

0: 南走路放珍珠把国家放包围了，
1: 南走路放珍珠把国家放包围了，
0: 南走路放珍珠把国家放。

I'm going to go to the hospital.

0: tere ba di wa ka nam lo lo mo de bon ka
1: kam ko de de de ka de mo de de de se ka ro ko la ra ko ta ye ja ja ra ro ko se ja re
0: wa la ja ro mo bu ni yin bam bo lan mo nan wal wal de ga te fi ken ku mar ma ko gan to tay ba nya wal
1: so la ja ro ko ko ni yin bam bo lan ma Bamba nyep lay dimbali
0: kuya bu jaw kuya bu bay.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم
0: صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وهي قدمي وسلم
1: تسلم
0: مباكي جلوتي مباكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنة بن سانتي برن بسبحانه وتعالى جلوتي سلمة بسانه بسانه سيدنا محمد عليه الصلاة
1: والسلام
0: wa de luna di santati serigne touba cheikhou ahmad bamba khadim al mustafa te ndukal mass ibrahim fall djite ci nuyo be ziyade serigne touba serigne muntaha mbake monsieur mamoud al bissine ñan yalla su mborom gudde fena werale ci rumba lepp lo xamantene mo nako ligel mutul islam la mo ko ligel mamoud serigne touba ñan yalla su mborom defal ko ci lu ko ndiot waye fal yeen bi ci bopam dolel ko carte ñan ba meuna egli yeneep ci sogum te ñan ci mo man ko walem
1: da kim
0: yol maka alayhi salatu wassalam ay noné la ziyare ñi am di khalifa al nasri hasan fall mo man sirane fall ñan yalla su mborom gudde fena werale ci rumba lepp lo xamantene la mo nako ligel mamoud serigne fall la ñan yalla su mborom defal ci lu ko waye fal yeen bi ci bopam do leer ko carte ñan ko ba meuna egli yene ci sagum te ñan ci mo man ko mbalem te barkim ñol maka alayhi salatu wassalam ziyare mamoud sam ibn sahih mahamoud al fadal ñana ko tawfe jena tay sel diko ñana lu mu ci gëna waye noné la ziyare suñu ba serigne sey mbacke mom serigne ali mo sama am dul musa ñan yalla su mborom gudde fana werale ci rumbalé ko lo xamanteni mo nako ligel matul islam mo ko ligel mamam serigne touba yalla wax ci jëf ci lu koy ñottam te ñaan ci mo man ko mbalem ta
1: yi
0: ñon ma ka alayhi salatu wassalam ziyam bolum jëbatu mam borom touba ak mbolim jabatu ma sey ibrahim ak ya mbolim kilifa di ne ci biiru me ak biiru ak kilifa
1: ñaan
0: yalla suñu borom mo defal len taw fejje nak tay sunu baax cheikhuna ahmad bamba khadim ya mbolé wa kuro lo ak ci di ordonnance khadim al musaba pour la solidarité batu jam la buy wotu jappu te gulentu gënda ak ka la voix de la solidarité de
1: l'espoir
0: ya sama ñaari waju ñaan yalla suñu borom guddal seen fan wore seen
1: ci daldi wañ
0: yalla suñu borom defal len taw fay dina ko sa dafa len sa do tu dara
1: mo mon na gema parango tayna
0: dund ba fekke ni njere ñum jabar gi yepp ko ba sa dal dara sen ganna barkam jor makka alayhi salatu
1: wassalam ala karba mo don kenen di wax ba mu dem
0: dal ni la ke ñale mbolim waji yalla su mborom am nako mon nako yumu nako sen nako yalla ñuko bur yalla
1: do ba
0: defal ko mbolim ummatul islam yi ko rekit nabi mustafa alayhi salatu wassalam da guna ba sel lo hopito yi mbolim ñi xamete ño fa nek ñan yalla su mborom fu gese ne bo wara seni ci
1: ko dom demal ba
0: ak way tawat ni ci bir keur yi di on ak seni ya ak ñu taw duñ so xale di dem ku ci muntu don ko yalla suñu borom defal taw fe jena ci di ko ñana ñi xamata ñu ci bi fete gëna ñen yalla suñu borom gën leen ci bobu leen
2: soxna am ni jobbi ñi soppé mam soppi day ma fa
0: yalla suñu borom gën leen ci bobu leen bu xat bañ leen natote leen fay yu bobu pu julli bi fa nek ci nabi mustafa alayhi salatu
1: wassalam
0: delu di ko ñana suñu way daw ñan yalla su mborom yeeram
1: leen
0: ara leen ci ajene gëna kaw yalla su mborom jéggal leen seen ñaan fa jéggal leen seen rëcc rëcc am salen ci finna allah haram salen safara atrim ci biir mom ci bañ leen at ci mandu te bepp jul bu nekk ci suuf bi suuf barkat nabi mustafa alayhi salatu
1: wassalam
0: sen animation taksan ci ñaar ko jantama ko leeram do rat nek ci and sen bokkum talibe lo sen dom la sen jarbal la ku leen bëgg lo jox leen ci xol lo mo sama mi jobi ñi ngi mom ma ci rain fa lo fal babul muridi no wal muridat li ya ko no mam mu fal ka du gay bay ko fi sen radio ci ñi refem 88.6 dakar colobanri 41 ang 30 ñi ndak serigne touba gi jakkalo ko zone samb jeri jall mo bu sem safa mbay ko ko mi studio suñu mam sama waye noné lañu lekkolo radio jall FM Touba Mbacké 95.2 studio sonu jatulay mamariya mo bu jaji falna jure abdullah sam mañu ko ndong li musa fakuli borom xin bay fa mam mali ndjay mam xadi jori touba sar bay fa cheikh mamadou
1: fadi
0: la zida dogé sa la rusni touba sen salim jori jef ay bu sas no son ge dom le son anda ge xam bolé wa 95.2 begi mbolé wa lér ge FM 94.6 ci riwa jaji falna sem kelo mo ñu
1: ñawal
0: sonu mam fatou job sonu ndey la ñu walé rgfm ko rek di san jël ñu ci roo dalis fat fi ci 41 ngi 38 ñu yamole wa dara ji bege len jox len ci ron ma len jorine associé na al yu
1: ñu ko mar ma ko gan ko ba ba la wa
0: non la ziaré suñu directrice suñu mam fatima ki di ñaanalu mu ci gën
1: xey wal
0: suñu baye allah ji habibullah ngi bay salam bur mu tuk ni baye mamadou soir oustah man
1: bamba fepp lay
0: sa abubakar ndiaye habibullah mam bala ndjor borom dara cheikhul khadim asman la wadjal khadim wadjal ñi wa suñu ba serigne rasul mala nga serigne modou
1: ngeen
0: jey touba ci keur serigne touba ci ko ba
1: ni nangom ni gan tudute bamba fepp
0: baye mustapha silaka radio fall borom dem ak tay ngeen jambar elhadj ibrahim
1: sy ngeen
0: nga se mamadou mustapha mbake ak tatou yam sey nawal ñoom serigne sey mbake serigne alou jam serigne modou mustapha serigne sey
1: ni nangom
0: yaay bo adja aram job yaay njabo
1: sonu
0: fatima tay sama dom sohna wa jaa mom sonu jaratu lay mamour yam
1: bamba ñepp lay dimbali
3: way
1: wal me dem na ku ne dem ji jabo sohna mam jaar ñay mom ci sa bamba
0: ñepp lay dimbali way wal me dem na ku ne dem ji jabo dem na ñay ngi ngam ñi jabo fon ci mbokk yi mu ngi non fa fay lay tek ci xassale cheikhou ahmad bamba khadim al mustafa wala fele min mag ñu bax ni kazalik zikrullah ci radio bi len di beggal di len soril mbugal nga am fi say ndimal mourid da fay degalay ci mbokki mo ngi tak san ba dor mo 16h japp 18h nak ñu xaw am touti retard mo ngi tup tay jéggal wo mbolem auditeur
1: no
0: auditeur su ci FM dakar
1: 88.5
0: mbokki mo ngi no talata ay mansiray faaw dor
1: no ko gam deni tege
0: taksanu mam lamp fa ci 88.5 ci ñi refem dakar ci mbokki mi ngi

0: sax mom serigne moussa tin mom touba jokanté ñoo ñana ko tawfé jëna ko sëri ko ñana la mu ci gëna xéñ la ilaha yalla sa jamm yag yar ma assalamu alaykum mbokk mi
1: alaykum salaam wa rahmatullah
0: ziar ak magal
1: ma délo ziar ba sona bi
0: mba ya ngam jamm bu baax
1: ko bëgg ba am ko taw ba rek
0: té dila ko yéne lu bëri bëri yaram
1: ak ko may jaan bo ma wa xassab ci gëna ko ngi xam di ko don def rek
0: aha
1: di ziar wa ahlu sunni sopp ci defon ñepp bo mo
0: kër alayhi salatu wassalam ndeysaan
1: yar ba wa ko la ko no be ñeng ñen ya ba ba ñu gën
0: deug la seigne modou
1: mon lay jare
0: wa touba ciep lambay ndeysan deug la yaram wallay
1: isa tay wa touba pakou lambay ñep
0: wa touba pakou lambay aha
1: wa di wax ne mam cheno ciow jare rek
0: mam cheno ciow ndeysan allahumma amin allahumma amin ya rabbi wa kay rafet na lol ma sha Allah ndeysan rafet na lol ndeysan jeur jeuf fay tawfe jeun nak tay sen ma sha Allah
2: ubiyan hijaz bamba

0: Fatiaw man neena len ma mor na ma jël bu len ci ragal dara waxe sa ciaw man lu leer la ma mor na ma jël ngir yalla
1: fallo am tanno juma ci matna
0: da man naka awule wala dama fay nek de jaxase
1: tanno bi walna
0: ma mor jël ma lay awule ay ci mbokki mu ngi na 28 628 06 18

0: laaji fadli lu
1: yalna ko sona fatou sar mom serigne salih ma nga di wanu kasso di ñu baye xel nuy ma sona ndey taw
0: laaji fadli lu inni aqulu wala yanni
2: ñaari
0: laaji fadli lu inni aqulu
1: wallahi ndaysan ko tax nanti bi meuna jaar ak ñu 628 06 12

di yal nako bay fal jek ndongol dende yi ñana ko taw fe je nak tay sir mamour biralal bo agale ma ñu séti sama mam ciirnu ciow ak sa ñaar 8:28:06:18

yalla bay fallu serigne mbacke baxum muy ma sonu mbacke degina len du rewel ndeysane jere jeffa jeu ko tera soppe borom taif mbacke yalla sa jam yag jeul nako mbolen wa andate yalla tax jeul len ci ror ma len du rewel ñaar 8628068 jeul baddu ñu ngi defal mam saxam ta mbacke borom dal salam ak gawan nak jam jeurin touba sa bay fallu cheikh mamadou fadda jeul mako mbolen wa ndaw serigne salih yalla jeul len ci ror ma len.

زاد المسافر.

0: kaddi ya sonna xaar fay ma nga di wano medina di ñi baye nuy ma sonna nday fay lu bari beegi na len bu wéro wone
1: lu mumkini laso asuko habal habal fi kawni ya medina ajaban wel kawna ila lazih ila ay busu xaba
0: serigne sidi sek ci diwanu ko ban gignna ka deg lu la sidi mbaye ngam jam
1: yalla
0: diar ko serigne ibrahima sek ci diwanu no foara ñen ko tawfe jene tay si
1: yo mari taqabala takhruri yo mari taqabala takhruri yo mari taqabala takhruri yo mari taqabala xaba
0: adiyal na ko sona sini jufa khidmatul khadim ñana ko tawfe jana ko
1: adi wusam yusuf la kasal
0: sini cheikh jouf sini alla jouf bokk ñufen bar yal na sen jam yag
1: ci jaalati ladai lan tabora
0: lay serigne mam cheno ciow ak sa amna solo baag ci lol jiru modou fay sen dina jere
1: jere la day lan tabora
0: fi watu ba de dama daf xamna fofu rek lay dal di jaara yekati jota jaajeufal mbolem ñu fi jaar wote ñi xamantene wote wuñu way gëm na ne wote wuñu benn sa bu ñu addu bu nek rek ndey sax ñu ngi tok te diñu baye yalla suñu borom la bal leen ci geejju xewal gu andagu taranga defal leen mu ci gën xewal wër gu andagu wërsek ya fay xaju andak tay sir gi andal sax de tu daara
1: ha rabbi
0: barki ma sir ay falam bu sa wajil wo ki du mëna wax way du daq wa suñu borom mo ñu natto ñu tok di wax
1: do
0: wara sa bu ñu addu bu nek
1: rek dal je sa
0: ñu tubal leen jéggul leen lepp lu dëng ci kaddu
1: no saali naar
0: ku jublu way ba sayna mata dib doomu adama la way lepp lu ci jumi sante ko yalla suñu borom
1: la da
0: del du ko ñaan mom bur bi mu ñu yara suñu kaddu dina koy samal ba lepp lu baye ko ci ñu jëm ci yeen yalla fek mu mengu ak nangi barki yonante yalla muhammad leen digle ji ba ëlëg jaamu bu neex rapa mom heure mom fréquence 88.6 way leen di ana programme ci ñi rafé
1: subhan
0: serigne touba ba sa ibrahima fall lampa gore mom jaara sel wa salam jeer ngeen jëf jëf sen jaamu yag lool wacc barki mom mi fall ñu fanan jaar
1: alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin سيدنا سيد الأولين والآخرين المسيح لم يخلق مصادك لم يبدو مثل مساء محمد زرا وجارا في البراء يا سمد مدلنا

0: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki dal len ak jam ci ki di serigne sidi ñukoy dakantele bay fallu mamam di borom xam xam bu rañé ko lol tarañé ci walu ñaan ak la tiaju mom serigne sidi bay fallu mamam bokki jëm jëli di borom jariñ yoré itam ay secret jëm ci lepp lo xamni luy mussel dooma adama bi la ak lu ko yokku ci adinam ba tax mom serigne sidi bay fallu mamam wax ni kep ko xamni am nga ay galankor muy lu jëm ci walu rap wala ku teju andi na len ci ay xétu ñaan yo xamni néna boko jëfëndiko ci katanu yalla suñu borom dina la mussel ci bepp jafé muy ay xéttu ciangat yo xamni néna mi ngi ko moñalé ak alcorane alkarim mom serigne sidi baye fallu mamam di xamné ni amna ay jaaro yu muy joxé mom jaaro yoy lé di jaaro yo xamni da fay dox ci wërseuk ak bayré ak karangé ak ubiku néna képp ko xamni tam bëgg nga tukki tamo amé ay galankor néna da fay dindi galankor yoy lé ci katanu yalla ba sa yoonu tukki mëna lèr mom serigne sidi baye fallu mamam itam di wax ni képp ko xamni da nga bëgg borom kër mu jafé la wala goor gi bëgg soxna mu jafé ko yoy lé galankor daf koy fara batay mom serigne sidi baye fallu mamam di wax ni kep ko xamni tam da nga amé new doole ci walu sey neena andi na len lu koy faj bu mu werr ci katanu yalla di pomade bo xamni du luñuy lek du luñuy nan da nga koy diw di pomade bo xamni neena no ngi ko defare lem lepp di lu naturel mom serigne sidi tam neena amna garap yuy faj ay mouride ak new katan ci walu sey mbokki mbollem li lañu lim di lu tuti lu bayiko ci lu beuri li nga xamni mom serigne sidi baye fallu mamam daf ci jappel askan wi mom serigne sidi bi xam la ni da fay nek Touba Dakar ak Louga ba tax muy xamné ni képp ko xamné soxla nga ko man nga ko wo ci 77 842 87 38 77 842 87 38 wala 76 370 91 45 76 370 91 45 fa ay ñaanam akum pajam ci slay li lepp di alcorane karim bokki ak serigne sidi baye fallu mamam jariñ la fessé del
1: Touba ci kanam mbokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lamp mbedd yu am solo yi nga xamne mom la Touba Diakaram def ci dekk bu sel bi di Touba te seeni ñaar téméré tax ñu yëgal askan bi ne képp ko xamne gis nga lamp Touba Diakaram mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71. Wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba Diakaram da nañu ñëw défar ci ko. Kon képp ku gis lamp Touba Diakaram bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71. Wax fu lamp ba nek dana doon lamp Touba Diakaram. Équipe d'épanage bu commission léral da nañu ko naté ñëw défar ci ko. Touba Diakaram laaj luñu mën diko def fu ñu xam.
2: Mbokki wergu yaram lu am solo la ci doomu adama ba taxna radio Jant bi FM ak réseau DTL andi émission bu ñu dubbé Ashifa. Ashifa di émission bo xamné day waxtané lepp lu aju ci walu wergu yaram. Ñu ci andak docteur Souleymane Koli di ab pharmacien di saytu walu garab ak diko joxe.
3: Ashifa dina dalal talata bi docteur Anna Gay Jay nek responsable ci clinique Yay Diara di yëngu ci walu jigen xam xamam match lol ci lolé di saytu jigen ba muy juddu nek jank ba muy nek mak bok na sax ci limu gëna xarañ itam jigen yu wérul mom mo nara waxtané li di cancer du sein ak cancer du col de l'utérus lolé nak don lu doy war lo xamné sonal na jigen ñi ba ñu jaglél ko octobre rose moy wér wi ñu né ngir sensibiliser jigen ñi ngir ñuy amal sen dépistage ngir mëna fagaru ci jangoro jibon ji. Docteur Anna Gay Diagne ak docteur Serigne Cheikh Souleymane Koli de pharmacien danañ ci and ngir sensibiliser mbollem ñi nga xamné sen xel lérul ci jangoro ji nga xamné modi cancer du sein ak cancer du col de l'utérus. Talata gi
2: jurom ñetti waxtu ci ngone manam 20h ci goudi lu am solo lay doon kep ko xamné bëgg na participer ci émission bobulé mën na woté ci 88 628 13 37. Ashifa di émission bu am solo docteur Souleymane Koli di ab pharmacien fasiyene andak yene ngir prévenir ak sensibiliser population bi. Ashifa émission bu am solo bu ko kenn wouté

0: Yéen a ngi déglu rajo Jantib FM, Thiénard FM, LRK FM 95.2,
1: 88.6,
0: 94.6.
2: Kaddu gi di bayyikoo fii ci Touba Ousmane Maha, nekk ci diggante Corniche Daara Djolof ak marché Gédé Bousso ci kaw xalluy fetal dëgmal dëkk bu tedd ba di tindoo di.
3: Fegoo ki bànqaasam Jantib FM ca Touba, Thiénard FM ca Dakar, LRK FM ca Louga. Bokki lolou boko bolé moy réseau d'Etel division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Batou Diam doot jappalenté wolentou gandak yakar la voix de la paix de la solidarité de l'espoir ñaanal Serigne Cheikh Mbakem Seignal li mi nga xamné mom modou jeuwriñ bi ñaan Yalla sun borom dolli ko yagal té moy ko wër ñew ko sargal bu baax wolam ñi nga xamné ñu ngoy gungé ndax ci dolli itam jaajeufal mbolam ñi nga xamné ñom ñoo di courir lu déglu kat yi assemble tiagneur ahlu jantibi astiha oler gfm mbolam ñi nga xam ñep dañuy way di wétiliko tay baye xel li nga xam ne mom modi programme réseau d'etel yalla yalla defal len tawfex go and ak tay sir yene ngi ci yene sani animation khassida wala val zikar mbidum gañu bax ni cheikh mbacke lo baxo ci ande gene talata bu nek de jeglu bax bokki xamna gën nañu def émission lool waye defu defay courant mo fi jaar lek lek di tomber lool waye tam niyo ko sargal bolem ñi nga xamni waxtu yu mayado ñi ni baye xel ci gox yi barbi fa santu ko ci bi rew mi kazalik bi tim rew Louga Dakarou Touba ak mbollem gox ko xandi ko yep ñu xamne ñuy wétiliko antenne synchro réseau d'etel ba ci bi tim rew ñi nga xamne ñom itam ñu ngi baye xel ci internet bi ñep ñi ngi am bekté bu baax tay rafa lo ande gek ñu da jëfël len sargal len tatagal len na len guddii jamm ak salam te ñaan suñu kaddu fekk len ci jamm muy baye balla jeng ci Touba Mbacké wa nuyo wa Touba yep bay modou jeri ci le mouride sadekh wa Louga jerejeuf ma ngi len di sargal bu baax ni mbokk ci Dakar ñom itam ko ci loxal baye im jaay jaajeuf yalla yalla defal len tawfiq bu and ak taysir mbokk xadim de mo bi jota bi way di nu gungé ñu sargal ci nuyo ci mbolam mbokk nga xamni ñu ngi baye xel ñu wëyel yaatal ci kanam tuuti yalla jaay xatal yalla xatal xal li nga xamni mom mo di jota bi itam bolem ga yu neex ba di ñoom itam way duñu gungé ba tay ci khasside Seigne Touba Khadim Rasouli wala Val Zikr mbidum gañu baax

Al-Majala Bilarifah

0: وجعت وعاجل من تكريمه أنا زهري ما لدماء البحر الربانا ولقد كرمنا بني آدم وملنا البر والبر
1: 23h Aïcha 88 428 06 06 Mohamed Mustafa 7 Massamba Diop ci Darul Karim mang ko ci nuyu bax di ko di jaar nuyu seigne Pam Ndou mbolam ni nga xamne yeb dañuy safo seigne Mustafa 7 yand ak ñun jatta ci réseau DTL 23h minute Massamba Ndjay ci takku seigne Cheikh ñang di rejeuf mang leen di jaar bax nuyu seigne Kunta Diop momi tam ñu wëwë ci diwanu tay ba seigne rejeuf ki ci kraalé di jaar bax te di leen jaajeuf Baye Ousmane Do ndongal Cheikh Mamadou Muntaha yow mi jeje rejeuf mbokk yi nga xamne ñu nga fofu lé di ñu wétali ko ci RG FM 94.6 seigne Goro Diop jannatul mawa ni bu baax mbokk ci sam tekku ci loxol seigne Fallou Diop Cheikh Mou Seigne Barre Kourou Seigne Ndiaye Diouf ngi len di jaar bax te di len jaajeuf di len ñaanal guddii jamm ak salaam

في اليوم اتوسعات اتأوخ

0: وتقولانا
1: فأعيانا
0: فأجل الوعى
1: أتوب مجزان

jërëjëf Serigne Mohamadou Moustapha Seck, ñu ngi koy gërëm bu baax te di ko jaajëfal. Moom la ñu àndaloon ci li nga xam ne moom moo di gunge ak jataay bi, doon ci sargaland jeeg mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy bégee te ànd ak ñun jataay bi. Jërëjëf mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ko doon bànneexoo. Bismillah.

deglu bay Mustapha Mbaw sancu ba siddu la ni deglu ma ngoy ziar da diko jaajeufal diko ñaanal bu baax tawfiq gu ande tay jir ngeerumal señ Touba Khadim Rasoul jere jeuf bay Mustapha nuy bu baax mbokki nga xamne yep ñang ci diwanu sancu ba siddu señ mongone fala salam jambour ma ngoy ziar ba mom itam te diko jaajeufal bajen fama fal te jemu soxna xadi lo ci ali ni bax soxna wa sambu mom señ fallu ci ndamatu jere jeuf

amna lamba abdi xesay gi ñew jox serigne khadim mag ñaan di serigne touba ko jox abdi xesay gi yalla bo ñakati dara ci barke borom touba nañu jog taxaw te ko lamba abdi xesay gi jox ko bir borom touba

ليصوم قل على لدنا نساتنا

شكرا.

Madalin,

La salkira mo

0: doomu adama junne
1: mu ne doomu adama junne
0: yalla takale nako ñaari biir
1: yalla takale nako ak ñaari biir
0: biirub
1: jëmam ji
0: ak biir bamélam
1: ak biir bamélam biirub jëmam ji
0: bu ko itel
1: lim ko itel
0: bu ko itel
1: bum ko itel
0: kiko bolé mo warul nako lum ci def
1: kiko bolé ak mom warul nako lum ci def
0: bamélam
1: bamélam
0: ni item
1: nay item
0: ndax lum fa deful du ko fek
1: ndax lum fa deful du ko fa fek
0: noy nak
1: lolou nak
0: adina ji itam
1: adina ji itam
0: ngay dem deduna
1: ma ngay dem deduna
0: te daw mu ko jot
1: te daw mu ko jot
0: mo gëna wuti mo gëna la deddu
1: loko gëna wuti mu gënda deddu
0: yalla sunu borom nak
1: yalla sunu borom nak
0: lo jégé lu jëm ci mom
1: lo jégé lu jëm ci mom
0: jégé lu ko upp
1: mu jégé la lu ko upp
0: mu kuté dalay katandu
1: te dalay katandu
0: non jëm ci yalla
1: nan jëm ci yalla
2: tegle tile timbir me am gën leena té lu ak dikam
3: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
4: leer gi fm 94.6
2: jam la xam da jokale kassa ko ndam na tek ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara di way di joom na ñanta xebante mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan weru ci ma bo leg ligey remi lu mom wi senegal